0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Комисията за енергийно и водно регулиране ще реши каква да е окончателната цена на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес. Преди дни, по време на общественото обсъждане на цените, Булгаргаз предложи синьото гориво да се продава за близо 36 евро за мегават час без такси и налози. След няколко месечното поскъпване през юни, природния газ очаква да поевтинее с около 1%. Въпреки минималното намаление, цената на синьото гориво у нас е сред най-ниските в Европа и остава доста под нивата на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставен по интерконектора България-Гърция, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори с търговци. Окончателното решение за цената на газа Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе този следобед, но не се очаква тя да се различава от вече коментираните в рамките на общественото обсъждане и заявени от Булгаргаз. 24-годишен българин е предизвикал тежка катастрофа в Австрия. Шофираният от него автомобил се е буснал в мантинелата и бил изхвърлен в насрещното платно върху идващата отсреща кола, управлявана от 19-годишен германски гражданин. Друг автомобил с 69-годишен шофьор се е буснал в задната част на втората кола. В резултат на инцидента българинът е получил тежки наранявания и бил транспортиран с медицински хеликоптер в болницата Кофштайн. Трима пътници в колата на 19-годишният германски шофьор са получили леки наранявания и са били откарани за преглед в болница в Санкт-Йохан в Тирол. Според полицията 24-годишният българин се движил с вероятно превишена скорост в участък с ограничени от 60 км в час. Испанската гражданска гвардия е иззела общо 10 000 дози ботулинов токсин и арестувала 9 души при операции срещу тайни клиники в няколко града. Задържаните са разпространявали незаконно лекарства и козметични продукти. Разследването започнало преди година, след като служители на гражданската гвардия са открили няколко пакета на летище Витория, съдържащи лекарства и медицински консумативи предимно от Южна Корея и Виетнам. Сред намерените продукти са дози ботокс, хиалуронова киселина и лекарства за лечение на диабет, някои от които са били използвани неправилно за отслабване. Продуктите са били внасяни в Испания без здравно разрешение и без спазване на необходимите условия за транспорт и съхранение. При обиските са иззети над 115 000 евро, за които разследващите твърдят, че са печалби от незаконната дейност. С различни инициативи и богата програма в цялата страна днес отбелязваме 1 юни, Международния ден на детето. Празникът води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве в Женева през 1925 година. През 1949 година денят официално обявен за Международен ден за защита на децата, а година по-късно за първи път е честван едновременно в 51 страни по света. Много институции отварят вратите си днес, за да посрещнат най-малките любопитни посетители, а откритите пространства се превръщат в сцена за игри и творчество.

Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Йонас Вингегор е големият победител в 109-то издание на колоездачната обиколка на Италия, което започна с исторически три етапа в България. Цялото състезание бе 3400

0: Европа, Тур де Франс, Джиро де Италия и Вуелтата в Испания. На подиума в крайното класиране като втори и трети завършиха Феликс Гал и австралиецът Джай Хиндли. В последния 21-и етап на обиколката на Италия, който започна и завърши в Рим, състезателите започнаха под звуците на италианския химн и завършиха на императорските форуми във Вечния град. Етапът без дължина 131 км бе идеален за спринтьорите. Италианският спринтьор Джонатан Милан спечели най-после първата си победа в този сезон на Джиро де Италия, като трябваше да чака 3 седмици за успеха. Преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в Западна България и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. За София около 27. В сутрешните часове по северното крайбрежие ще има ниска облачност или мъгла. След обяд ще се заобучи и на места ще превали и прегърми. В планините също около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Тази седмица между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. Маркировка ще се полага и по отсечки от пътя между Байлово-Смолско от 18-я до 31-я километър, както и по пътя между Елешница, Елин Пелин и Нови Хан.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Добро утро от мен, Милен. И веднага ви предизвиквам с въпроса: къде са ми детските книжки? Кажи ми, мой прашен съндък. Сигурен съм, че всеки от нас пази в дъното на душата си някой стар скрин в топлите спомени от онези любими страници, които са ни карали да мечтаем с отворени очи. Международният ден на детето е, както разбрахте и от новините, без значение колко бързо ни върти въртележката на сериозния живот. Днес е идеалният момент да спрем за момент и да си дадем една почивка с едно хубаво кафе, като за начало на деня, и по този начин да се заловим за работа с онази чиста детска енергия. Пожелавам на всички да имате един хубав и изключително успешен спорен ден, както и седмица. Поне днес оставете сивите мисли на страна и да събудим любопитството в себе си по детски и наивен начин. Добро утро! С най-добрия микс от песни започва Капучино в понеделник сутрин.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, първия ден от месец юни. Понеделник и стрелките показват точно 7 часа и 9 минути. И точно в този момент започва сутрешния блок на радио Веселина Капучино.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: най-добрият съвет от детството с радио Веселина.
1: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Комсет. Играем и се забавляваме заедно с детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.
3: И при нас днес е ден на детето, особено щастлив ден, когато ще поставим финала на нашата прекрасна, бих казал, игра, в която ще раздаваме днес награди, и за мен е чест и удоволствие да раздам първите три прекрасни награди, най-големите, разбира се, започваме с тях, защото в деня на детето трябва да отбележим този хубав празник с награди и много усмивки. Моята вълшебна асистентка, новинарката Лили, е тук в студиото и казвам първо добро утро.
4: Добро утро, много ми хареса тази година нашата тема за играта, за съветите, които сме получили като малки и какво спазваме така. Искаш ли да кажеш ти нещо? Твоя съвет, нали, какъв съвет ти си получил?
3: Аз съм получил много от тези съвети, които прочетохме в цялата тази наша кампания. Най-чистото и най-искреното е да бъда честен, да бъда човек, да се отнасям добре с хората, и това е като огледало, то ще се върне към нас. И го вярвам като човешка философия за моя живот.
4: Нещо подобно, да, е това, което и аз съм получила като съвет и се опитвам през целия си живот да го спазвам. Не прави това, което не искаш другите да направят на теб.
3: Да. Точно. Многократно сме го срещали в отговорите на нашите слушатели. Сега обаче е време да раздадем наградите, защото те са страшно много и започваме с първите три, които сега ще дадем. Това са три ваучера за маратонки и очаквам от Лили да ми каже три номера от 1 до 648, колкото са многобройните ни слушатели. Давай сега наред.
4: 3-3-3, ми нека да е 333.
3: Първият ваучер за маратонки отива при Галина Енева от Стара Загора. Казваме честито. Още едно номер, че очаквам, Лили, от теб.
4: Сега като имат...
3: 648.
4: Добре. 462.
3: 462.

0: го погледнеш в дългия списък. Ей сега.
1: Гинка Кирилова от Пловдив. Тя получава наградата. Така.
0: Добре, ми нещо да е и в началото, да те върна в началото на списъка, да те затрудня, аз така обичам да затруднявам. Ами нека да е 95.
1: 95. 95, 95, 95. Така, честито казваме и на Мариела Бобокова от София. А, ми то се случиха три дами. Надявам се да по същество да си използват ваучерите. Лили, благодаря ти за това включване. По-късно, евентуално отново ще те включим, защото имаме още много-много награди да раздаваме. А иначе тези три прекрасни дами е ред и да обявим какво ще получат. Получавате ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в онлайн магазина за оригинални маратонки shopsector.com. И само да спомена, че всички спечелили от играта на Радио Веселина за 1 юни могат да позвонят за повече информация за получаване на наградите на телефон 0877 90000 след 10 часа всеки работен ден. Капучино продължава 20 минути след 7.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
5: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2,99 евро. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.

0: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: 33 са изминалите минути след 7 сутринта. Добро утро, време. Освен да обърнем внимание към 1 юни и всичко, което се случва, но да видим и какво още има на 1 юни. Добрата новина, и Лили, е време да чуем сега. Добро утро отново.
2: На големият християнски празник Свети Дух днес Ямбол отбелязва своя празник. Учениците няма да са на училище. Паркирането в синята зона ще бъде безплатно, а децата до 7 годишна възраст могат да се повозят по маршрут.

маршрутите на атракционното влакче също безплатно. От община Ямбол са подготвили богата културна програма, а точно от 12:30 часа пред Народното читалище Пробуда ще стартира традиционният народен събор Света Троица и празникът Каргонът пее и танцува. Кулминацията ще е вечерта с концерт на световни звезди от 90-те години, Наташа Райт, бивш вокал на Лабуш, Рей Хортън от Мили Ванили и рапъра Джо Томсън от Даунлоу, които ще изпълнят и вечни денс хитове. Тъй като Свети Дух тази година съвпада и с Международния ден на детето, за най-малките са предвидени множество безплатни активности. От 10 часа започва детския спектакъл на местните градини и ясли, придружен от арт, работилници и рисунки на асфалт. След 17:30 часа екипът на Проектираме щастие за вас организира игри с приказен герой и пиано партия. На 3 юни община Ямбо организира безплатно автокино, като от 21 часа ще бъде прожектиран филмът Брънч за начинаещи. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Майонез за краси. Класа за вашата маса.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро

0: доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Минутите до 8 сутринта и е време да обърнем поглед и към времето, защото днес не просто започва новата седмица, но и официално откриваме месец юни. Синоптиците вече са готови с дългосрочната прогноза и голямата новина е, че ни очаква един класически, много топъл и истински летен месец, в който температурите ще ни изненадат в изключително широки граници от прохладните 8 градуса през някои нощи до горещите 37 градуса в някои следобедни часове. Ако трябва да разделя месеца на две, първата половина ще премине под знака на типичното неустойчиво време. Сутрините ще бъдат предимно слънчеви и перфектни за работа и разходка, но след обяд въздушната маса ще се разхлажда с краткотрайни валежи, грамотевични бури и на места локални градушки. Въпреки дъждовете обаче времето остава топло с масови максимални температури между 28 и 33 градуса. Истинското стабилизиране и сериозно повишение на градусите ни очаква през втората половина на юни. Тогава облаците ще се разсеят, вероятността за валежи ще намалее до минимум, термометрите ще скочат нагоре и лятото ще разгърне пълния си потенциал. Между другото, астрономическото лято тази година пристига официално на 21 юни, точно в 11 часа и 24 минути, когато посрещаме и лятното слънцестоене, така че подгответе се за динамичен и много топъл месец и планирайте смело почивните си дни. А ние продължаваме с още от хубавата музика по радио Веселина. 10 минути остава до новините в 8, които ще чуем от Лили.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очаква се Комисията за енергийно и водно регулиране да обяви окончателната цена на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес. По време на общественото обсъждане на цените, Булгаргаз предложи синьото гориво да се продава за близо 36 евро за мегаватт час без такси и налози. Изтребители F-16 и хеликоптери ще прелетят над Пловдив за международното изложение за отбранителни продукти и услуги Хемос 2026. Българските военновъздушни сили ще участват с динамичен и статичен показ на авиационна техника, като са планирани полети в период от 1 до 6 юни. Днес между 18 и 19 часа един вертолет Ми-17 и един вертолет Когар от 24-та авиационна база Крумово ще прелетят на малка височина над Пловдив и ще изпълнят тренировка за демонстриране на способности в района на Международния панир и река Марица съвместно с военнослужащи от съвместното командване на специалните операции и служба военна полиция. Централното командване на Съединените щати съобщи, че американски сили са нанесли нови удари по ирански радарни и командни обекти на островите Горук и Кешм. По данни на Вашингтон, операцията била отговор на ирански действия, включително свалянето на американски дрон над международни води. Американското централно командване отбелязва, че американски изтребители са отговорили, като са елиминирали ирански средства за противовъздушна отбрана, наземна контролна станция и два дрона камикадзе. В съобщението се посочва, че няма пострадали американски военни. Същевременно продължават разговорите между двете страни, а обменът на съобщения не е прекъсван според иранският външен министър Абас Аракчи. Според американски медии, президентът Доналд Тръмп е поискал промени в споразумението между Вашингтон и Техеран. Те засягат иранската ядрена програма и сигурността в Ормузкия проток. Ковейската противовъздушна отбрана е прехванала враждебни ракетни и дронови атаки днес, съобщава армията. Цялата страна са прозвучали сирените за въздушна тревога. Израел разшири сухопътната си операция в Ливан и обяви, че е превзел стратегическия замък Бофор в южната част на страната. Израелският премиер Бенямин Нетаняху определи това като важен етап от операцията срещу Хизбула. Европейски държави призоваха за деескалация на напрежението, а Ливан обвини Израел в колективно наказание на цивилното население. У нас с тържествен митинг заряд тази вечер във Враца ще бъде отбелязана 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. Церемонията ще участват представители.

представителни роти на националната гвардейска част, слово ще произнесе президент Илияна Йотова. За първото си посещение във Враца като предстоятел на православната ни църква ще пристигне патриарх Даниил. Той ще отслужи молебен за България храм Св. Николай в късния следобед, след което ще бъде гост и на Ботевите проекти.

0: за турнира Лига на нациите. Бундестимът очаквано започна много силно и създаде няколко шанса, които обаче не успя да реализира. В 34-та минута Ундав с лекота засече с глава центриране на Кимик за 1-0. Второто попадение падна само 3 минути след почивката. Тогава Ундав се възползва от неразчетени действия на финландските защитници и асистира на Вирц за 2-0. В 57-та минута Ундав покачи на 3-0. След гола си нападателят беше заменен заради болки. В 63-та минута Мусиала направи 4-0. Утре Бундестимът заминава за Северна Америка, където на 6 юни в Чикаго ще играе финалната си контрола срещу Съдамокина от САЩ. После пък на 14 юни тимът излиза срещу Кюрасао в Хюстън в първия си матч от групата на световните финали, която са още Кот д'Ивоар и Еквадор.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност на места, главно в Западна България и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. За София около 27. В сутрешните часове по северното крайбрежие ще има ниска облачност или мъгла. След обяд ще се заобучи и на места ще превали и прегърми. В планините също около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. До 18 часа по автомагистрала Хемус от 89-я до 91-я километр в посока Варна в област Ловеч ще се почистват тротуари на мостови съоръжения. За изпълнение на дейностите поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват ограниченията на скоростта.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни. Питам се.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: 9 минути след 8. Добро утро. Това е сутрешното информационно предаване по радио Веселина Капучино. С мен Милен. Добро утро на всички, които са на честотите на радио Веселина в първия ден от месец юни и честит Международен ден на детето на всички мълчугани, наши приятели. Време обаче обичайно с малко след 8 да чуем и какво са ни подготвили звездите за старт.

на новия месец и за седмицата и започвам с зодия Овен. Новият месец ви носи свежа мотивация и желание за промяна. Не обръщайте внимание на дребните спорове в офиса. Фокусирайте се върху големите си цели. Вечерта е идеална за откровен разговор с близък човек. Телци, юни започва с отлични новини за портфела ви. Очаквайте приятна изненада, свързана с пари. Избягвайте бързите решения под влияние на емоции. Околните днес ще търсят вашето пословично спокойствие. Близнаци, понеделникът е цяло ваш, слънцето във вашия знак ви дава огромна увереност. Общуването ви се отдава с лекота, използвайте деня за важни преговори. Раци, стар ангажимент от миналото ще изиска вашето внимание. Свършете тази работа веднъж завинаги. В личен план денят носи много споделена топлина. Лъвове, амбициите ви в началото на седмицата са по-силни от всякога. Днес е момента за първата голяма крачка към нова цел. Имате право да изисквате повече в разговор. Говорите обаче и слушайте и другата страна. Деви, усетът ви към детайлите ще се окаже ключът към успеха днес. Колегите ви имат пълно основание да разчитат на вас. Когато си тръгнете от офиса, оставете задачите там, семейството има нужда от вас. Везни, понеделникът е чудесен момент за възобновяване на стари контакти. Едно обикновено обаждане днес може да ви разкрие неочаквани врати. Търсете баланс, погрижете се за себе си, не само за другите. Скорпиони, усещате напрежение в личните отношения. Време е да спрете да избягвате темата и да проведете открит разговор. В офиса действате стратегически, пазете добрите си идеи за правилните хора. Стрелци, на хоризонта силно изплува план за предстоящо пътуване. Посрещнете го с ентусиазъм, денят е подходящ за освояване на нови знания. Вашият оптимизъм днес е напълно заразен за околните. Козирози, дисциплината е силното ви оръжие, но днес си позволете малко спонтанност. На хоризонта се появява интересно предложение. Рискувайте смело, един малък жест към любим човек ще направи чудеса. Водолей, идеите ви в началото на седмицата се отличават с оригиналност. Хората около вас са готови да ви чуят. Не се притеснявайте да отстоявате позицията си, а вечерта презаредете батериите в добра компания. Завършваме с зодия Риби. Емоциите ви днес са на повърхността. Много по-чувствителни сте от обикновено, но това е ваше предимство. Някой близо до вас има нужда от вашата подкрепа. Намерете време и за малко уединение. И така, звездите направиха своята подредба на информацията и, разбира се, знаете, всичко зависи от нас. Как ще си го подредим? 12 минути след 8, капучино продължава с още хубавата музика по радио Веселина.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Капучино, продължаваме празничната ни разходка в това утро на 1 юни, защото днес в цяла България се превръща в една огромна сцена за детски усмивки, изкуство и приключения. У нас празничната програма е изключително богата, градовете предлагат наистина страхотни възможности за семейно време. В София, например, столичния зоопарк прави чудесен подарък, напълно безплатен вход за всички деца и младежи до 18 годишна възраст, които искат да прекарат деня сред природата и животинския свят. Ако пък пътя ви днес преминава през Плевен,

Събитията започват в градската градина с големи арт-работилници, където малчуганите ще създават колективна картина върху огромно платно, а следобедът е запазен за забавни семейни игри на открито. Освен това, панорама Плевенска епопея и зоокътът в парк Кайлъка също посрещат малките откриватели без ходни билети. Празничната атмосфера завладява и Ловеч, където под мотото «Малки читатели, големи истории» се организира голям фестивал на книгата на площад «Екзарх Йосиф I». На всеки 30 минути хлапетата ще могат да се пренасят в света на любимите приказки, а за любителите на спорта е подготвено динамично стрит баскетбол шоу. В същото време в съседния Троян днешния ден е истинска кулминация на детските таланти, която ще бъде отбелязана с пъстро карнавално дефиле по улиците и голям концерт на младите музикални надежди на града. Където и да се намирате в този понеделник, пожелаваме вълнуващи минути да си отбележим подобаващо 1 юни. Графа и Роби сега, всеки от нас в ефира на Капучино 20 минути след 8.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Melk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховки.

0: за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и в чужбина.
2: Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
7: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
8: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Флейзърмед. 024-760-760.
9: Великият понеделник.
10: Сещаш се.
9: Всеки понеделник.
10: В

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Най-добрият съвет от детството с радио Веселина. С подкрепата на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.
3: Сега е време да направим един маратон от награди, цели 15 на брой. Благодаря на всички 648 регистрирани наши слушатели в играта Най-добрия съвет от детството с радио Веселина. И така, време е сега да раздам 3 броя детска игра с VR, очила и бластер битка с извънземни. Късметът е за Георги Йоргов от Стара Загора, Невена Кирова от Каварна и Христо Димитров от Търговище. Следващата награда е детска забавна електронна игра Съкровището на маймуната. И 3 броя отиват, по един разбира се, за Габриела Атанасова от Добрич, Тодорка Минева от Асеновград и Лора Манова Джекова от София. Следващата награда е настолна игра за деца Mastermind и късметлиите в раздаването. Тук са Мария Дарена Тасева от Самоков, Моника Чиликова от Пловдив и Димчо Дърганов от Бургас. Следващата награда, която отива за следващите наши слушатели, това е комплекти за игра, забавния хълцъщ хипо, Мария Стоянова от Силистра, Гергана Танасова от Хасково и Кристиян Живков от София. Получават това наистина забавно, тази забавна игра, която ще получат като награда. И последната награда е настолна игра Смешко за трима от вас. Да видим и към кого днес е късмета. Елеонора Иванчева от Мездра, Гала Петрова от Ловеч и Галин Георгиев от Варна. Мога да кажа само честито на всички, които чуха своите имена. Със здраве да си ползвате тези страхотни награди. Наградите са осигурени от детски магазин Комсет, който може да намерите в цялата страна, както и онлайн на комсет.net. И на финала всички спечелили от играта на Радио Веселина за 1 юни може да позвонят за повече информация за получаване на наградите на телефон 0877 90 000 всеки работен ден след 10. А ние в Капучино продължаваме с още от хубавата музика след малко и полезна информация за днешния 1 юни. Честит Международен ден на детето!

0: Подкаст Усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт Усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен, Мария.
1: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина. Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Чисто е. Влизаме.
4: Спокойно, няма движение. Всички са заспали. Чакай, какво прави?
5: Не, само не това.
2: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
6: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив за нормално кръвно налягане.
7: За няколко минути пари от нищо.
8: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
2: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
11: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
12: Търсят ти шофьори? Идвай!
10: И как е?
11: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
13: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
14: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮОСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси.

0: Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Стресът има много лица.
2: Закъснявате.
3: Викате в училище.
1: Пак спря интернета. Relamax. Relamax B6. За живот без стрес и спокоен сън. Relamax B6. Релакс на Макс.
4: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Relamax.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Точно 6 минутите преди 9 и за финала на сутрешния блок Капучино се пренасяме към едно от най-чаканите културни събития в столицата. Точно в 11 часа днес в парка пред Националния дворец на културата официално се открива пролетния панаир на книгата. В продължение на цяла седмица в специално изградените шатри над 150 български издателства ще представят най-новите си заглавия. Паралелно с това стартира и Международният литературен фестивал за деца и младежи, така че мястото пред НДК се превръща в истински център на въображението.

поредица от срещи, четения и творчески работилници. Специално за празника на децата в София пристигат световно известни чуждестранни писатели и илюстратори от Великобритания, Германия и Чехия. Програмата ще акцентира върху приключенията, науката и природата, като в нея ще блеснат и български книги с престижни международни отличия от тази година. Междувременно страната ни вече се подготвя и за силно международно участие в Букурещ, където съвременната ни литература ще бъде специален почетен гост на големия панер Букфест. Така че ако имате път към НДК следващите дни, задължително се отбийте на панера на книгата. С тази полезна, любопитна информация слагаме финалната точка на днешния 1 юни, т.е. на сутрешния блок Капучино по радио Веселина. Аз съм Илен, пожелавам на всички да запазите хубавото настроение и енергия, за да отпразнувате подобаващо деня на детето. След малко оставаме в общата си компания с играта 5 от 5.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Днес официално стартира летният сезон по родното ни Черноморие. Плажовете трябва да са напълно готови за туристи и спасителите да са взели постовете си, а чистотата на водата ще се следи активно. Същевременно морето вече взе първата си жертва. Тялото на жена е било открито във водите край плаж Олимпийски надежди в района на Несебър. Сигналът за инцидента е подаден в полицията с нощи около 20 часа и 30 минути. При извършени оглед по тялото не са открити видими следи от насилие. По случая образувана проверка, като работата по установяване на самоличността на жената и изясняване на причините за смъртта и продължава. В Стара Загора започва изложението за земеделие Бата Агро 2026. Министърът на земеделието и храните Пламен Набровски ще открие форума, който се организира за 18-та поредна година и е сред най-големите специализирани изложения за селско-стопанска техника и технологии в България. В рамките на изложението ще бъдат представени най-новите постижения в областта на земеделските машини, напоителните системи, парниците и оранжерите, както и продукти, свързани с семепроизводството, торовете и други направления на аграрния сектор. Събитието събира представители на бизнеса, земеделски производители, браншови организации и експерти от страната и чужбина. Вертолетна техника от съюзни и партньорски държави ще се пребазира от 1 до 3 юни в 24-та авиационна база в Крумово за участие в многонационално летателно учение. В рамките на 3 седмици до 19 юни част от полетите ще бъдат на малки и пределно малки височини и с използване на учебни тактически огневи полигони в страната. Учението се организира при стриктното спазване на определените маршрути, минималните височини и мерките за безопасност, посочват от Министерството на отбраната. Американски военнослужащи и военна техника ще преминат по републиканската ни пътна мрежа на 1 и 2 юни. Транспортирането им от Гърция към Румъния и на територията на страната автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Франция с помощта на Великобритания и други партньори задържа санкционираният руски петролен танкер Тагор в Атлантическия океан през уикенда, съобщи френският президент Емануел Макрон в публикация в социалните мрежи. Недопустимо е кораби да заобикалят международните санкции, да нарушават морското право и да финансират войната, която Русия води срещу Украйна повече от 4 години, посочва Макрон. Възможността за ефективни мирни преговори между Киев и Москва ще остане отворена до зимата на 2026 година, обяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за CBS. По думите му, Украйна подобрила позициите си.

и за преговори, след като през декември 2025 Русия е започнала да губи инициативата на фронта. Зеленски смята, че до настъпването на зимата трябва да бъде намерен дипломатически път към диалог. Той отново постави акцент върху съдбата на украинските деца, отведени в Русия. По негови данни над 20 000

0: собствената им страна. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Отборът на Бразилия разгроми тима на Панама в първата от двете контроли, които ще изиграе преди световното първенство по футбол. Кариоките спечелиха с 6 на 2 и зарадваха феновете на Марикана с красива и резултатна игра. За Панама като титуляр започна бившият защитник на Левски Хосе Кордоба. Бразилия започна ударно и поведе още във втората минута след мощен удар на Винисиус. Панама успя да изравни в 14-та минута след автогол на Матеуш Куня. В 39-та минута Каземиро направи 2 на 1 с глава след центриране на Винисиус. През второто полувреме започна истинската бразилска самба. В 53-та минута Райан покачи на 3 на 1. Четвъртия гол бе дело на Лукас Пакета в 60-та минута, който се разписа с удар от границата на наказателното поле. Игор Тиаго се разписа от дуспа в 63-та минута, която сам се изработи. 6 на 1 направи Даниил Оливейра в 81-та. Панам успя да направи загубата си по-почетна, вкарвайки втори гол в 84-та минута за 6 на 2. Бразилия има планирана още една проверка с Египет на 7 юни в САЩ, а на 14 юни е първият матч на Мондиала срещу Марокко.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност на места, главно в Западна България и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. За София около 27. В сутрешните часове по северното крайбрежие ще има ниска облачност или мъгла. След обяд ще се заобучи и на места ще превали и прегърми. В планините също, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта на началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй с 5 от 5.
1: Добро утро в този празничен 1 юни на вълните на Радио Веселина. В обичайното време след 9 започваме играта 5 от 5. Аз съм Милен и пожелавам на всички добро настроение. И разбира се, сега се пренасяме в дълбокия и изключително интригуващ свят. Да речем, на световната литература, така го казвам, и история, за да проверим вашите знания с един безценен писнен паметник. Припомням правилата на 5 от 5, играем за седмичната ни награда от 25 евро, която ще изтеглим в петък. В играта могат да участват всички над 18 години, които не са печелили от нас в изминалите 30 дни. Днес търсим един колосален литературен труд и сборник. Първото му издание излиза в Германия в началото на 19 век, а днес неговите оригинални работни копия се съхраняват в град Касел и са официално включени в престижния регистър на ЮНЕСКО «Паметта на света». Неговите автори в реалния живот изобщо не са били просто писатели на забавни истории. Те са били уважавани професори, академици, филолози и езиковеди, които създават първия по рода си голям тълковен речник. Те събират тези текстове в продължение на години не като художествена измислица, а като сериозно научно и научно-лингвистично изследване на устното народно творчество и фолклор. Ако вече се досещате кое е това световно литературно съкровище, очаквам вашите предположения на ефирния ни телефон 0878801080 или на сайта ни radioveselina.bg в секция Игри. Пожелавам късмет на всички!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Продължаваме с 5 от 5 по радио Веселина и днес търсим легендарния сборник от историята на литературата. Големият куриоз и шокиращ факт е, че в своя оригинален автентичен вид от 1812 година този труд изобщо не е бил предназначен за деца. Първият том е съдържал изключително мрачни, сурови и на места зловещи средновековни истории, изпълнени с жестоки наказания, като в книгата е нямало нито една илюстрация или картинка. Поради тази причина първото издание е посрещнато с много остри критики и тогавашните педагози и родители, които смятали, че съдържанието е напълно неподходящо и твърде плашещо за детската аудитория. Ще ви разкажа как се променя тази световна класика след малко. Останете с радио Веселина, сега Мария Илиева и супер жена.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Оримил от Натурфарма.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
9: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив за нормално кръвно налягане.
10: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно

0: за минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
5: Има два вида пътуване. Първа класа и с деца. Робърт Бенчли. Честит 1 юни на всички малки, по-големи и още по-големи, пораснали и непораснали деца. От майонеза Краси, любимата марка на България.
6: Любимата майонеза за всяка трапеза.
5: Без колебания, всички ни знаем я.
7: Краси! Най-добрата майонеза!
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 67 до 80 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътя. Целта е повишаване безопасността на движение в 13-километровата отсечка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: На финалната права сме на днешната игра. Според включванията ви, определям днешния въпрос като умерено труден, затова подържаме.

Давам още жокери към нашия литературен пъзел днес. Натискът от обществото принуждава двамата братя, автори, да прекарат следващите няколко десетилетия в пълно пренаписване, цензуриране и заглаждане на текстовете, като премахнат мрачните елементи и добавят поучителни християнски мотиви. Едва след тези мащабни редакции и добавянето на красиви рисунки, книгата придобива блясъка, който модерният свят познава, превръщайки се в най-превеждания немски труд в историята след Библията. Днес историите за Пепеляшка, Снежанка и Хензел и Гретел от този сборник са в основата на най-големите холивудски анимационни и игрални филми. Вече съм сигурен, че доста от вас се сетиха кои са тези автори. 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg в раздел Игри. Очаквам отговорите ви.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена

0: нашите дистрибутори.
1: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търсят и шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
7: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
8: Веселина Ретро.
7: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
9: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
10: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
11: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
12: Къде?
11: Е как къде? В StoreBG.
13: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
14: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
13: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
14: Имам ли право на втори отговор?
13: Давай.
14: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
13: Верен отговор.
14: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
15: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024 321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
16: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
17: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
16: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
17: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
16: Да, Хепарин Плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
17: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
16: Хепарин Плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
7: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
18: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
7: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
7: С подкрепата на
19: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: На финала на днешната игра 5 от 5 сме и, така да се каже, последния жокер от Прищи, вълната от верни отговори, които получих до този момент. Цели 17 на брой. Благодаря на всички, които се включиха и на ефирния телефон, и на нашата платформа на сайта radioveselina.bg. Разбира се, че става въпрос за приказките на братя Грим. Поздравления още веднъж за тези, които показаха отлична обща култура и познания в първия ден на новия месец. Автоматично всички официално влизате в жребия за седмичната ни награда от 25 евро, която ще дам с удоволствие в петък. И накрая любопитен факт. Интересен факт е, че Якоб и Вилхелм Грим са всъщност не са измислили нито една от тези истории сами, а са ги записвали от разказите на местни селяни, ханджии, аристократи. Първоначалният им научен вариант е бил толкова далеч от захарния свят на Дисни, че днес оригиналните ръкописи в Касел се изследват от психолози и историци като безценен документ за суровия живот с миналото. С това наистина поставяме финала на днешната игра 5 от 5. Утре след 9 отново ще се потопим в океана от интересни и любопитни факти. Аз съм Милен и беше удоволствие да споделим първата утрин на месец юни. Пожелавам ви прекрасен, усмихнат и споделен празничен 1 юни. Останете с Радио Веселина след 10 и новините с Лили. Светлана ще бъде тук и започва VIP зона.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: До края на този месец банките и

0: Български пощи ще обменят безплатно левове и стотинки в евро. След края на юни банковите институции ще продължат да обменят, но вече ще имат право да налагат такси. Българската народна банка ще продължи да обменя левовете безплатно, безсрочно и в неограничено количество по официалния валутен курс. До 30 юни всички здравноосигурени лица могат да сменят личният си лекар, напомнят от Националната здравноосигурителна каса. За целта е необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрани от тях общо практикуващ лекар. Смяната на общо практикуващ лекар може да бъде направена и онлайн. Не е необходимо здравноосигурените лица да уведомяват за смяната лекаря, от чиято пациентска листа се отписват, тъй като това се извършва по служебен път. По време на пребиваване в друго населено място за срок по-кратък от един месец, когато се налага получаване на медицинска помощ по повод остро състояние. Пациентът може да се обърне към всеки общо практикуващ лекар за съдействие, като отпадна изискването да се предоставя здравноосигурителната книжка. Следващата възможност за смяна на общо практикуващ лекар е в период от 1 до 31 декември. Големите звезди идват заради каузата, обяви Стилиан Петров по повод организирани от неговата фондация Мач на надеждата на 6 юни на стадион Лазур Бургас. Пред Нова Стенли сподели, че мачът на надеждата не е само мача, начин на живот. Аз имам отново възможност да живея. Погледът ти е за живот е съвсем различен, особено когато си до съпругата си, до децата си. Много хора не успяват. Един продаден билет за мача на надеждата дава възможност на някой да мечтае. Всички хора, които ще присъстват на Лазур, всички гости, да са част от бъдещето на някое дете, ще му дадем шанс да живее, посочи Стилиан Петров. Средствата отиват в онкологичния център в Бургас, всички онкоболни страната, включително и за Любослав Педнев и Петър Хупчев. Относно самата среща на Лазур, Стенли обясни, че големите звезди нямат изисквания, те идват заради каузата. Шоуто ще бъде невероятно, това ще даде надежда на много хора. Юлиан Костов и Папи Ханс изцяло се съгласиха, и Ивет Лалова също ще присъства на мача на надеждата, завърши Стилиан Петров. От света петима души загинаха, други двама бяха ранени при експлозия в завод на южнокорейски оръжеен гигант. Инцидентът е станал около 11 часа местно време в предприятието на компанията в град Теджон на около 150 км южно от Сеул. Двамата оцелели, единият от които е с тежки изгаряния, са успели сами да напуснат сградата след взрива. Разследващите не са могли да получат достъп до подробен план на съоръжението, тъй като обектът е защитен от законите за национална сигурност. Заводът в Теджон е специализиран в разработване на модерни оръжейни технологии и космически системи. Там се произвеждат и мощни двигатели и ракетни горива. Южнокорейският президент нареди мобилизирането на всички налични ресурси за справяне с последствията от инцидента и разпореди разследване на причините за експлозията. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Жоао Фонсека продължава да впечатлява тенис света и се превърна във втория тинейджер, достигнал до четвъртфиналите на Ролан Гарос след 19-годишният испанец Рафаел Ходар. След като в предишния кръг сензационно отстрани Новак Джокович, младият бразилец записа още една паметна победа, наделявайки над двукратния финалист Париж Каспер Руд. Драматичен двубой продължи близо 4 часа. Фонсека показа характер и издръжливо, за да се наложи с 3 на 1 сета. Въпреки че изглеждаше изтощен след загубата на третия сет, 19-годишният бразилец намери сили за решителен финален штурм и заслужено се класира сред най-добрите 8 в турнира от големия шлем. На четвъртфиналите Жоао Фонсека ще се изправи срещу Якоб Меншик, чехът наделя над Андрей Рублев от Русия с 3 на 2 сета след 3 часа и 48 минути игра. Друг четвъртфинал, 19-годишният Рафаел Ходар ще срещне поставеният под номер 3 Александър Зверев, който е фаворит за титлата на Ролан Гарос след отпадането на Яник Синер. Преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в Западна България и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. За София около 27. В планините също около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Спряно е движението между Горно Езерово и Братово поради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се осъществява по обходен маршрут през Бургас и се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Иха, най-добрия микс от песни по Радио Веселина на 1 юни. Прекрасен празник с много изненади от целият екип на Радио Веселина. Здравейте и добър ден, малки, големи. Всъщност да, всички сме деца. Всъщност няма кой да не празнува днес. За сегашните деца, за порасналите деца. Някак си днешния ден е много обединяващ. Ще ви разказвам различни истории от така света на хората, които заслужават да влезят в нашето полезрение. Ще се връщаме назад към детството и разбира се с интересните хора, които са свързани по един или друг начин с датата 1 юни. Още веднъж честит празник на всички деца, на всички пораснали деца. Бъдете живи и здрави и не забравяйте да те разсмея. Анимационен филм е на така сравнително преклонна възраст, е най-хубавото нещо, което може би сте запазили.

Радуловски, най-добрия микс от песни, а днес се навършват 100 години от рождението на Мерилин Монро. Диамантите са най-добрите приятели на едно момиче, казва тя. Къде на шега, къде на истина? Иска ми се да имам толкова много приятели. Иска ми се да имам толкова много диаманти, колкото и приятели, може би е по-правилно да кажа. Пълно е с нейни реплики. Пълно е с нейни интересни послания. Всъщност тя е жена, която умееше да завърта главата на всички. В навечерието на нейната 100 годишнина дори бе издадена книгата Мерилин и изгубените фотографии, последното интервю, която включва последната официална фотосесия и последното интервю, които всъщност никога не са били издавани в пълен вид. Само месец преди смъртта и през 1962 година, месец юли, е направено интервюто от Ричард Мериман и показва актрисата много открита, много искрена. А снимките от фотографа Алан Грант са единствените правени някога в дома й. Много интересен, много тъжен живот има тази жена. За краткото време обаче блесва достатъчно и успява да остане като едно от имената за символ на жената, провокацията, красотата, сексапила и, разбира се, начина, по който една жена може да отнася всички около себе си.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара? Специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече

0: че на cinemacity.bg.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
3: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
2: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
3: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
4: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
9: Веселина Фолк. Веселина...
8: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
10: Подобри потентността си.
11: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
10: Лейзърмет 024-760-760.
12: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
8: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Актьорът Сашо Кадиев пусна много, много интересни снимки, на които става ясно, че приказките за бебе не са били просто така. Имали са новина, но са изчаквали време да я кажат. Той ще става баща за втори път. Щастливата новина, синът на Катето Евро, оповести в социалните мрежи, като публикува снимки. На фотосите е прегърнал бременната си съпруга Ивелина Чоева. Любовта ни вече има сърчице, което бие заедно с нашите, гласи постът. И разбира се, позира с ключа ръце във формата на сърце върху коремчето на любимата си. Те се ожениха през 2024 година. Ива е била тази, която е настоявала да скрепят официално съюза си, тъй като е по-голям традиционалист и заявила, че не може да му роди дете, ако не са женени. Тя вече, всъщност не тя, той вече има една дъщеричка от предишната му половинка, с нея нямаха брак. Кръстена е на баба си първата му дъщеря Катерина и през март навърши 11 години и сега са в щастливо очакване на още една радост в техния дом. All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. All my sisters, y'all.

0: Най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново

0: и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Стресът има много лица.
2: Закъснявате.
3: Викате в училище.
1: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс Б6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс Б6. Релакс на Макс.
4: Съдържа маточина, витамин Б6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
5: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Деконструкция е името на новия български филм, продуциран от Българска национална телевизия. Режисьор на продукцията е Павел Веснаков, както и със сценарист заедно с Симеон Венциславов. Оператор е Орлин Русевски, а в главната роля ще видим Захари Бахаров, също така Христина Апостолова и младият Алекс Маринов, които всъщност познават от участието му в детския коледен игрален филм «Звезди... Заведи ме вкъщи». Според сюжета, астрофизиците Ангел и Марина от години живеят в изолация в астрономическата обсерватория в Рожен, погълнати от скръпта на починалия си син Теодор. Принудени да напуснат обсерваторията заради навлизането на изкуствения интелект, двамата осъзнават, че прошката е единствения начин да намерят покой, докато пазят спомена на сина си жив. Ще видим още Михаил Мутафов, Надя Дердерян, с участието си я помним от ролята, която имаше в «Мамни», Костадин Трендафилов, Иван Стаменов. Специално участие ще има и италианската звезда Ирене Майорино от хитовия популярен сериал на HBO «Гениалната приятелка». От Елена Фаранте си се сещате, предполагам. Така че международна копродукция между България и Италия, «Деконструкция» много скоро ще привлече вниманието на почитателите на българското кино.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Слабо земетресение с магнитуд 2,9 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на 1 май. По данни на Националния сейзмологичен център Камбан, трусът е регистриран в 9 часа и 45 минути.

0: минути тази сутрин. Епицентърът е на 30 км от град Димитровград, на 35 км от Пловдив, на 36 км от Хасково и на 160 км от София. Разбита организирана престъпна група за разпространение на високорискови наркотични вещества, като е иззета марихуана за над 2 милиона евро. Мащабната специализирана операция е проведена в областите Бургас и Ямбол по разработка на ДАНС под ръководството на окръжна прокуратура Бургас и с участието на служители на главна дирекция борба с организираната престъпност. В хода на операцията са открити и иззети над 250 кг изсушена тревна маса марихуана. Задържани са участниците в престъпната структура, по случай образувано досъдебно производство. Повече подробности за проведената операция ще бъдат представени този следобед на брифинг в апелативна прокуратура Бургас. Задържан е 23-годишен шофьор блъснал и убил мъж, след което избягал във Велико Търновско. Инцидентът е станал на третокласен път между Павликени и Полски Тръмбеж. Водачът е блъснал пресичащият платното 64-годишен мъж. Той е напуснал место происшествието, а пешеходецът е починал на място. По-късно шофьорът е задържан, автомобилът е установен в частен имот село Обединение и ИСЕТ. Изплащането на пенсиите през юни чрез пощенските станции ще започне на 8 юни понеделник и ще завърши на 22 юни. След промяна в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила към края на юли, когато в даден месец, 7 или 20 число на месеца се падат неработен ден, изплащането на пенсиите или завършването ще започва в предходният работен ден. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември. На 2 юни ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходният месец май. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 юни. Израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът отбраната Израел Кац са наредили удари по южното предградие Дахие в Бейрут, където подкрепената от Иран групировка Хизбула има силно влияние. Дахие е смятан за основна крепост на Хизбула в ливанската столица. Същевременно ливанският президент Жосеф Аун заяви, че страната му е изправена пред жестока и осъдителна израелска агресия, след като Израел засили офанзивата си срещу Хизбула с превземането на средновековния замък Буфор, а он осъди израелската операция в публикация в Екс и обеща да работи за прекратяване на страданията на ливанския народ и по-специално на хората в южната част на страната. Днес Съвета за сигурност на ООН трябва да проведе извънредно заседание, посветено на ситуацията в Ливан, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че превземането на замъка бележи драматична промяна в хода на бойните действия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Ибрахим Конате напуска Ливърпул това лято, след като клубът потвърди, че защитникът си тръгва след изтичането на договора на Анфилд. 27-годишният френски бранител преговаряше с мърсисайдци за нов контракт, но двете страни така и не се споразумяха относно финансовите параметри. Конате пристигна на Анфилд през 2021 и се утвърди като основен партньор на Върджил ван Дайк, центъра на защитата. Той изигра 183 мача за Ливърпул, като спечели Висшата лига, FA Cup, два пъти купата на лигата и Community Shield по време на престоя си в Ливърпул.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
0: Преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в Западна България и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. За София около 27. В планините също около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Тази седмица между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. Маркировка ще се полага и по отсечки от пътя между Байлово-Смолско от 18-я до 31-я километър, както и по пътя между Елешница, Елин-Пелин и Нови Хан.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Започнахме новия час с Симона, просто ми кажи, и DJ Dark и Джей. Сега по радио Василина с Writing Here Waiting. И 10 минути след 11, честит 1 юни на всички големи и малки, пораснали, нежелаещи да пораснат деца. Имаме всякакви екземпляри. Не забравяйте, че имате възможност поздравителните предавания на радио Василина ударно да загреете, както се казва. А какви интересни активности има за децата в различни части на страната, ще научавате от новините на радио Василина. Междувременно ще ви разкажа и аз няколко мероприятия, в които може да се включите след малко.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

Вие слушате VIP зона по радио Веселина. Сега е време за поредно предизвикателство. Преди да чуем Веси Бонева под звездите, рекламите и още няколко страхотни песни, спирам, поемам въздух и ще ви поканя на едно страхотно парти. Партито с Лепа Брена шоу на 26 септември, 19 часа, зала Арена 4 Осмици в София. Билети още сега, не се майте, а си набавете през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.com.

BG. Всъщност Лепа Брена за пореден път идва, но този път с много различна музика, любимите песни, невероятни музиканти, шоу и, разбира се, един изключителен перформанс.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа. Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
4: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
0: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock.

0: много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Великият понеделник. Сещаш се, всеки понеделник.

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Това е Deep Zone със Светлана.
1: И тъй като през последната седмица, през изминалата седмица, ви разказвах надълго и на широко как Доналд Тръмп планира да отбележи не само рождения си ден, но и 250 годишнината на Съединените американски щати, сега всъщност се оказва, че положението, това, което ви го разказах, се отменя. Президентът отменя концертите, след като половината изпълнители му отказали, той ги нарече третокласни творци. Изпълнителите, поканени от неговата организация, са третокласни, скучни и надценени, заяви Тръмп. Още по-интересно е, че една голяма част от тях са отказали, други, които са включени в участие, изобщо не са знаели, че са там. Та всъщност изказването му дойде след като половината от изпълнителите, предвидени в програмата, се отказаха от ангажиментите си, като разбраха за връзка с президентството. Отменяйте го, написа той, наричайки музикантите треторазрядни. Към 31 май едва няколко от първоначално заложените изпълнители потвърдиха участието си в концертната програма във Вашингтон. Ванила Айс, рапърът Флорида и част от Мили Ванили. Припомням само Роб Морван, лицето на групата, заяви, че ще участва, но неговия така дуетна, неговата дуетна половинка, за съжаление, преди години почина. Изпълнителите Джоди Роко и Линда Роко, които изпълняват вокалите, а останалите Роб Морван само си отваряше устата, нали си спомните? Всъщност те категорично отказаха да се включат. Междувременно кънтри и певицата Мартина Макбрайер, групата Commodores, рапърът Йонг МС и Бред Майкълс оттеглиха се, изтъкнаха, че не се съгласяват на ангажимента, тъй като не са били известени, че събитието се организира от президентството, а имаше време. Това беше най-престижната сцена в Съединените американски щати. Та, да направим Америка отново велика и ще поканим само велики патриоти, побърза да разкаже Доналд Тръмп и обмисля да доведе атракция номер едно, човека, който събира много по-голяма публика от Елвис в разцвета му и го прави без китара. Така че искам да ви кажа, филма е по

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884 31 60 60.
3: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отровите себе си!
4: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
5: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
6: Абсурд! Предпочитам да си остана естествена.
5: А, говоря за обзавеждането на банята.
6: А моята дума няма ли да се чуе?
5: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
7: Айсвайт Магназайм.
8: Подуване, тежест,
9: облегчение след 15 минути.
8: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
7: Магназайм.
8: От Магналапс.
10: Сърби, боли, щипе, кърви.
11: Хемороиди.
10: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: За да се справиш с проблема, решението е...
10: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
11: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: Има два вида пътуване. Първа класа и с деца. Робърт Бенчли. Честит 1 юни на всички малки, по-големи и още по-големи, пораснали и непораснали деца. От майонеза Краси, любимата марка на България.
13: Любимата майонеза за всяка трапеза.
12: Без колебания, всички ни знаем я.
14: Краси! Най-добрата майонеза!
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
15: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Шерлок Холмс продължава да бъде източник на вдъхновение и за продуценти, и за филмови компании. В телевизионната продукция Злия гений ще започне да работи с полицията по принуда. Поне това е новата линия на новият Шерлок Холмс в новият сериал, който всъщност ще извади отново криминалният гений на екрана. Продукцията е в начална фаза на развитие. Избрани са единствено сценаристите. Ще работят обаче интересни хора, които имат в биографията си много и успешна работа по създаването на няколко водещи рейтингови сериали. Така че ще се потопи зрителя в психологията на злодея. Да... много интересни хора влизаха в тази роля. Сега Андрю Скот ще видим в сериала Шерлок, който съвсем скоро ще бъде представен.

толкова синя добра тишина. Не сте ли слили?

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчни и сплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец юни в размер на 35 евро и 62 цента за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. От енергийният регулатор посочва, че утвърдената цена е много изгодна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с над 10 евро или с около 25% по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. Тази благоприятна тенденция продължава трети месец. Анализите показват, че доставените количества природен газ от Азербайджан имат ключова роля за формиране на благоприятните цени за вътрешния пазар и до юни българският потребител е предпазен от рязкото поскъпване на европейските газови пазари. През юли месец обаче предстои актуализиране на цената по дългосрочния договор с Азербайджан за доставка на природен газ, предупреждават от комисията. Ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола през последните три месеца в резултат на геополитическите рискове за доставки по ключови маршрути. Допълнителни фактори за ценовия ръст на газа са и нарастващото търсене за запълване на газохранилищата, както и конкуренцията между европейските и азиатските пазари. 24-годишен българин е предизвикал тежка катастрофа в Австрия. Шофираният от него автомобил се буснал в мантинелата и бил изхвърлен на срещното платно срещу идващата среща кола, управлявана от 19-годишен германски гражданин. Друг автомобил с 69-годишен шофьор се е буснал в задната част на втората кола. В резултат на инцидента българинът е получил тежки наранявания и бил транспортиран с медицински хеликоптер в болницата в Куфштайн. Трима пътници в колата на 19-годишният шофьор са получили леки наранявания и са били откарани за преглед в болницата Санкт Йохан в Тирол. Според полицията, 24-годишният българин се е движил с вероятно превишена скорост в участък с ограничение от 60 км в час. До края на седмицата се очаква с чувствителен спад на цената на бензина в Гърция. В континенталната част на страната, в големите градове, където средната цена на бензина достигна 2 евро и 15 цента, до петък ще намалее по 2 евро за литър. Според експертите, причината е, че има спад на международните петролни котировки, което намалява и цената на рафинериите. Предупреждават обаче, че при ново напрежение в геополитическата обстановка, цените има риск отново да се повишат. С различни инициативи и богата програма в цялата страна днес отбелязваме 1 юни, Международния ден на детето. Много институции отварят вратите си, за да посрещнат най-малките любопитни посетители, а откритите пространства се превръщат в сцена за игри и творчество. Политици и държавници отправиха поздравления по случай 1 юни. Президентът Илияна Йотова пожела на децата да бъдат здрави и да следват мечтите си. Публикацията си във Фейсбук тя допълни още. Имаме още много работа като възрастни, като държава и общество, за да осигурим щастливо и спокойно детство за всички български деца. Да ги предпазвам от опасностите, да опознават света в среда на подкрепа и обич, да имат равен старт в живота. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Мексиканският вратар Очоа попадна в състава на националния отбор за шестото си световно първенство по футбол. 40-годишният страж, който играе за кипърският АЕЛ Гуайерамо, се изравни с Кристиано Роналдо и Лионел Меси по най-много участия на мондиали. Очоа има 153 мача за Мексико. В окончателния състав на селекционера Хавиер Агире попадат още опитните Едсон Алварес и Рауль Хименес, както и таланти като нападателя на Гуадалахара Армандо Гонзалес и тинейджера полузащитник Хилберто Мора. На 17 години Мора ще стане най-младият играч, представлявал Мексико на световно първенство. Мексико играе последна контрола срещу Сърбия в четвъртък, преди да играе с Южна Африка в откриващия матч на световното първенство на легендарния стадион Ацтека на 11 юни. Тимът на Мексико, който достигна до четвъртфиналите,

0: когато за последно беше домакин на световно първенство през 1986 година, е съдомакин на турнира от 11 юни до 19 юли с САЩ и Канада.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита.

0: променливо. Сутрин ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Утре значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централния Балкан и Югозападна България. Ще бъде малко по-хладно, но вятър ще се ориентира от запад и югозапад. В сряда от югозапад и слабо ще се затопли. До 18 часа по автомагистрала Хемус от 89-я до 91-я километр в посока Варна в област Ловеч ще се почистват тротуари на мостови съоръжения. За изпълнение на дейностите поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват ограниченията на скоростта.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 12 часа и 12 минути. Веднага след новините по радио Веселина и първата песен на Вибемти Софи Маринова. Продължаваме с DJ Snake и Sunshine Paradise, се казва песента. Здравейте от мен, аз съм Светлана и хубаво настроение пожелавам на всички, които избраха нашите честоти. А междувременно ви изпращам в социалните мрежи, там където може да потънете в блаженство. Да, да потънете в блаженство и да се наслаждавате на всичко онова, което споделяме с вас в социалните мрежи на Радио Веселина. Изминали

интервюта на толкова интересни гости. Завършихме миналата седмица подобаващо в компанията на Деси Слава, която беше в студиото на Радио Веселина с малки и син, между другото. Заедно пихме чай и си говорихме за толкова много приятни неща. Ако сте пропуснали, нея със сигурност може да я чуете в интернет. Него да го чуете не, но ще чуете лъжичката, която потраква от чашката. Така че приятно изкарване пожелавам на всички.

Гласувайте! Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Отбелязахме 100 годишнината от рождението на Мерилин Монро. Само разбира се, мога да добавя в началото на този час, че това е жената, която превърна скандала в безсмъртие. След 100 години тя все още е секс символ и днес продължава да продава повече от живите звезди. Абсолютен факт. Навършват се 100 години от рождението на жената, която Холивуд не успя да забрави. Актрисата превърнала се в една от най-разпознаваемите обсъждани икони на 20 век. Десетилетия след смъртта си тя остава символ на блясъка, славата, но и на тъмната страна на Холивуд, а образът ѝ продължава да вдъхновява киното, модата и поп-културата по целия свят. Да, мога само да добавя и това, че много интересни факти от живота и ще откриете в интернет пространството на Радио Веселина, за да си припомните Мери Джейн, Мерилин Монро.

0: отнемам.
1: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
2: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни викания на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Сърби, боли, щипе, кърви.
12: Хемороиди.
11: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: За да се справиш с проблема, решението е...
11: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
12: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: За няколко минути пари от нищо.
14: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
15: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
16: Билети през сайта на Радио

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Към една много интересна инициатива може да отидете на фестивал в село Мечка. Над 500 порции безплатна рибена чорба по автентична рецепта и истинска ферия от светещи фенери по реката ще бъде сред изненадата за всички гости на организирания за първи път фестивал Вкусът на Дунав. Много интересно от този уикенд. Като казах село Мечка, веднага се сещам и за някой го наричат трагичния. Аз не знам как да го нарека случай с българин, който беше нападнат от мечка в Румъния. Нали, как звучи? Българин нападнат от мечка в Румъния. Да, обаче пострадалият, първо да кажем, че човек е от Горна Оряховица, той е бизнесмен, общински съветник в местния парламент и председател на спортно-техническата комисия в зоналния съвет на БФС Велико Търново. Абе, човек с положение. Той е пътувал в колата, видял мечката с малкото мече, решил да ги нахрани. Протегнал ръката си през прозореца, мечката се приближила. В този момент човека, който пътувал до него, започнал да ръкопляска, да вика, оплашило малкото мече, раздарило баба Меца това цялото нещо и тя съответно се нахвърлила срещу него. Раненият мъж обаче е добре, за щастие. Искам само да получа отговор дали наистина е глобен, защото всъщност често срещано е в Карпатите, планинските пътища, да срещнеш мечки с мечета. На всеки му е известно, че мечката, когато е с мечета, е много по-опасна. Строго забранено е почти навсякъде по целия свят. Може и да има някъде, където не е, но аз не знам, да се хранят дивите животни и поради

тази причина човек трябва да бъде глобен 10 до 30 хиляди лей, което на практика е равностойно на 2 до 5700 евро. Такава е глобата. И това не е за шега, не е за клипчета, а това е наистина да сте добре информирани и да се погрижите за себе си.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: Стресът има много лица.
4: Закъснявате.
7: Викате в училище.
6: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
8: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
9: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи

0: брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец юни за 35 евро и 62 евроцента за мегават час, без достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Българгаз ще продава газ на крайните снабдители и топлофикациите. Регулаторът подчертава, че стойността е около 25% по-ниска от актуалните цени на европейските борси и това е трети пореден месец с по-благоприятни нива за вътрешния пазар. Ценовия микс за юни е включено пълното количество азерски газ, доставен по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен газ, осигурен чрез търг. Анализите показват, че именно азерските доставки задържат цените у нас под европейските. Министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че община Варна е длъжна да премахне незаконните постройки в местността Баба Алено и да започне възстановяването на унищожената гора. Той подчерта, че може да настоява като министър и гражданин, но отговорността е изцяло на кмета на Варна, който трябва да приложи закона. Абровски припомни, че първите сигнали за нарушения са подадени още през октомври 2023 година от неправителствени организации, а горските служби са реагирали бързо. За разлика от тях, според него, общината се е забавила значително по отношение на строителния контрол. Министърът определи случая като тежък пример за унищожена природна среда, изрази надежда за възстановяване на гората, но подчерта, че щетите са огромни и спазването на закона е единственият път към възстановяване на реда и природата. Министерството на външните работи публикува препоръки към българите, които планират пътуване до Съединените американски щати, Канада или Мексико за световното първенство по футбол между 11 юни и 19 юли. Министерството съветва пътуващите предварително да се информират за граничния контрол, визовите и входните изисквания, както и за мерките за сигурност и транспортната организация в градовете домакини заради очаквания голям поток от посетители се препоръчва ранно планиране на пътуването и настояването, както и стриктно следване на указанията на местните власти и организаторите на мачовете. Топлоподаването в столичния квартал Люлин ще бъде спряно от 15 до 21 юни заради годишен планов ремонт в отоплителна централа Люлин и по топлопреносната мрежа. Работите са част от профилактиката на основните съоръжения и целят по-висока сигурност и по-малко аварии през следващия отоплителен сезон. А за 4 и 5 микрорайон спирането ще продължи по-дълго от 15 до 28 юни, тъй като там се подменя участък от магистрали топлопровод. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. България ще бъде представена от 17 атлети на Европейското първенство по планинско бягане, което ще се състои в Любляна, Камник, Словения между 5 и 7 юни. Това съобщават от Българската федерация по лека атлетика. В състава са включени най-добрите български състезатели в момента. Костадин Кисьов е водач на отбора, а за Словения ще пътуват и треньорите Недялко Боруков, Иван Михайлов, Йоло Николов и Атанас Димитров. След обяд днес ще се развива купеста и купещо дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. До 5 юни между 8 и 17 часа движението по активната лента на автомагистрала Струма при изхода на София от километър 0 до километър 10 ще бъде поетапно ограничавано заради полагане на нова маркировка, като трафикът ще се пренасочва в свободните ленти.

маршрутката ще се обновява и по пътя Байлово-Смолско между километър 18 и 31, по пътя Елешница-Елин-Пелин-Нови хан от километър 0 до километър 16. Шофирайте внимателно.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Честит ден на мен. Е, така се започва обедно от Честито. Аз сам се поздравявам по случай 1 юни. Честит 1 юни на всички деца и на всички, които все още и никога няма да загубят, а винаги ще пазят детското в себе си. Е, да сте живи и здрави и днеска да си играете на пясъка. Те съвременните деца не си играят на пясъка, защото ще си развалят маникюрите, педикюрите. Това говорим и за момчета и за момичета, нали? Има и такива, но какво да правим? Сега важното е да се празнува весел ден, мама и татко да купят по един сладолед, по един телефон, на някои коли, това автомобили, че колите по принцип кола е с конче от преди смагаренце, но все така. Две думи, честит 1 юни. Това е честито по радио Веселина. Следващите 2 часа сега ще ви кажа кои са песните, с които може да се поздравите поне в първия, пък с във втория, като му дойде времето. 0878-80-1080 е телефона. А пък може да се поздравите и през сайта radioveselina.bg с една от следните песни. Русица Пей.

Чева като за начало Любе-Любе, Митър Мирич, Циганче, Ая, Две очи, Кети Гърви, Тамара Милутинович, Ивана, какво ще кажете да се напиете с Ивана, Стела Кали, Весна, Змиянец, Сара, Петрос Яковидис и Жозефин, и за финал, ако остане време в този час, за Саша Матич. Ах, Любе-Любе!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Първи поздрави в честито в днешния първи ден на първата работна седмица на месец юни и празник на детето. Поздрави за патешки отбор от село Целопица, от инженер Диди и главен механик Борислав Гърнев. Весна, поздравя нейните прекрасни три деца, Денислав, Ивана и Наталия. Нека да са ви живи и здрави, все така усмихнати, обичам ви, мами. Кристина, честити рождения ден на Пепа. Поздрав освен от Кристина и честит рожден ден на Пепа от колежките от цеха за шапки в град Перник. Да е жива и здрава.

е така усмихната, лъчезарна и с късмет за всичко пожелаване и много щастие, хубави емоции, избъднати мечти. Вече започва и песента, която ще бъде за рождения ден на Нинка. Нинка, здраве, щастие и късмет от колежките. Музиката.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884 3160 60.
7: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.

0: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
0: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Честит рожден ден на Дарко. Пожелаваме ти всяка твоя мечта да се сбъдне жив и здрав да си. Дарко от Войчо и Война. Честит празник, деца, от Силвия. Росен поздравява неговото буби да слуша, че все пак е 1 юни. От Анелия Левтерова. За всички нейни колежки. Вили, Мари, Джиджи и Ванчето да са здрави и за целия цех. А сега някой на живо. Здравейте, добър ден. Добър ден.
1: Мога да направя един поздрав?
0: Да, слушам ви.
1: За всичката Кристи от Алпица.
0: Добре.
1: Николай Желязков, Митка на Джоб.
0: Моля?
1: За Пренка на Джоб и от Желязко ги поздравява.
0: Добре, вие как се казвахте? Как се казвате?
1: Желязко,
0: благодаря за обаждането. Хубав ден и с следващата песен ви отправим едно предложение. Когато свършите работа, какво да направите?
1: Добре.
0: Добре, благодаря ви, приятен ден.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Великият понеделник. Сещаш се. Всеки понеделник. Хей!

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите

0: специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
1: Айсвай Магназайм.
2: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот.
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
5: Извинявай.
6: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
5: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
3: Гледайте премиерният сериал В името на сина от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0878 80 10 80, или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите честито по Радио Веселина. Знаете кои са песните до края на часа. Сега ще разберем кого ще поздравим с тях. За малото семейство Красимир и Радослав от Боби. Така. Тук започва. Честит рожден ден на Ценко Балески от Шипково. С пожелание за много здраве и късмет от сестра му Милка Кръстева. Сега ни хора, много хора има на едно място. Радко поздравява Гали и нейната готина прическа тип Бръмбър Суперси. Пак там някъде е Пламен Милков за неговия си най-накрая да доведе жена за краси. Така, още някой тук, майка Омара, малкия Стиви, сладкия Версети от майка Омар, да са здрави и все така стабилни. Даже и когато има и грешка, се разбира, че го пише един и същ човек, но живи и здрави да сте. Даниела Стойчева, честит рожден ден на моя скъп брат. Бъди честит, скъпи наше дете, пожелавам ти безброй успехи, крепко здраве и живот, изпълнен с прекрасни мигове, обичаме те, кака и бати. Честит рожден ден на Цеко от град Тетевен, от цялата компания, от Иво е поздрава. За Краси, новия вице-шампион по народна топка от Ива. Така да бъде и да имам 100 живота на Весна сега.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Директорът на РИОСВ Варна Ерджан Небатин беше освободен от длъжност, считано от 1 юни с заповед на екоминистъра Росица Карамфилова. На негово място е назначен Румен Костадинов, юрист с предишен опит в инспекцията между 2003-2006 година и специализация в управлението и опазването на екосистемите. Министърът възложи на инспектората към Министерство на околната среда и водите да извърши проверка в регионалната структура. Смяната идва дни след разкриването на незаконен град върху 100 декара в местността Баба Алино, край Варна, където бяха установени 104 постройки без разрешение. Строителството е спряно, има задържани, а държавните институции започнаха проверки за това кой е допуснал изграждането. Последваха взаимни обвинения между настоящия кмет Благомир Коцев и екипа на предшественика му Иван Портних. КТ Подкрепа настоява заплатите в бюджетните структури в секторите земеделие и гори да бъдат увеличени с минимум 13,6%. Искането е изпратено до премиера Румен Радев и финансовия министър Гълъб Донев от Синдикалната федерация Земеделие и горско стопанство. Синдикатът предупреждава за масово напускане на квалифицирани кадри заради ниско и неравномерно заплащане спрямо други министерства, включително в системите на Министерство на земеделието, Министерство на околната среда и водите и Държавен фонд Земеделие. Според тях диспропорциите в възнагражденията подкопават работата на администрацията. Федерацията настоява за осигуряване на допълнителен бюджетен ресурс за дейностите на държавните горски предприятия и Дружество напоителни системи, за да могат да изпълняват ефективно своите услуги. Управляващите от Прогресивна България обсъждат съкращаване срока на майчинството, но само при условие, че бъдат осигурени достатъчно места в яслите. Владимир Николов обясни, че целта е да се намали дискриминацията между жени в детеродна възраст, тъй като част от работодателите избягват да ги наемат заради дългия период на отсъствие. Според него, по-краткото майчинство би помогнало на жените, които искат да развиват кариера, без да бъдат откъсвани от работния процес за 2 и повече години. Никол

0: коментира и финансовото състояние на държавата, като заяви, че реалният бюджетен дефицит е по-висок от отчетения. По думите му, около 500 милиона лева представляват предварително взет от банките данък за 2026, което на практика увеличава дефицита за 2025. Той определи ситуацията като сериозна, но не очаква санкции по процедура за свръхдефицит. Пролетният панаир на книгата започва и отново превръща парка пред НДК в голяма открита литературна сцена. Продължение на седмица повече от 150 български издателства представят нови утвърдени заглавия в 60 шатри. Още в първия ден читателите се срещат с автори като Рене Карабаш и Георги Господинов и други популярни български писатели. За децата, които празнуват своя специален ден, са подготвени изненади, литературни игри и дори възможност да интервюират любим герой от книга. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Арне Слот заяви, че напуска Ливърпул точно там, където му е мястото сред европейския елит, след като клубът го освободи в събота. Нидерландецът спечели титлата във Висшата лига в първия си сезон, но във втория тимът завърши пети на 25 точки зад шампиона Арсенал, което доведе до раздялата. В емоционално писмо до феновете Слот благодари за подкрепата и подчерта, че играчите са изградили основи, които ще останат. Той посочи, че се чувства уверен в бъдещето на клуба и че ценностите на Ливърпул са били водещи през целия му престой. Въпреки 20-те поражения през сезона, Слот успя да осигури на Ливърпул място в Шампионската лига за следващата кампания.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: След обяд днес ще се развива купеста и купещо дъждовна облачност. На места главно в западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. До 4 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуари и мостови съоръжения от 89 до 91 километър на автомагистрала Хемус посока Варна в област Ловеч. За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Честито продължава във втория си последен час с Елено Моме, Румяна Попова. Омакло ми се Ивана Селаков и Яца Лукас, 1100 Вибент, Елени Фурейра ще изпея на песен, след нея Тея Тайрович, Бойка Дангова ще ни призове да не тъгуваме, Янис Плутърхов, Сузана Йованович, Бурята и Анелия и Малу. Малко на гръцки, като за финал на честито и на 14-тият час от първия ден на 6-тия месец на 2026-то лето. Аз съм точно така. А кой е на живо? Здравейте!
2: Добър ден!
1: Добър ден!
2: Обажда се Деница. Yeah. Весел празник 1 юни на внуците ми Анчо, Ники и Михаелка. Пожелавам им безоблачно и щастливо детство на тях и на всички деца по света. Благодаря ви много!
1: И аз ви благодаря за обаждането. Бъдете здрава. Честит рожден ден на Ценко Балевски от Шипково. Пожелание за много здраве и късмет от сестра му Милха Кръстева. Боби, поздравявам младото семейство Красимир и Радослав. Честит 1 юни, малък Цеци от мама Версети. Честит рожден ден на Дани от цеха за Скари и генерал Тошево. Запази в себе си доброто, за да бъде животът ти красив. Продължавай да мечтаеш, за да имаш сили да вървиш напред. Не се спирай пред изпитанията на живота, за да сбъднеш най-смелите си мечти. От колешки. Още някой звъни. Здравейте.
3: Ало, добър ден.
1: Добър ден.
3: Добре.
1: Да.
3: Мичо Арнолдов, цел Сърнево.
1: Да.
3: Ти празник, за мен си дете.
1: Верно е.
3: За мен е справо мене. Сега, да. Искам да отправя един поздрав на децата на Здравко Стойно от Сърнево. На Здравко и Даниела Стойно от цел Сърнево. И всички деца на село Сърнево. Едно време горя на едно кръщине, забравили да му правят кръщине и му правят към на кръщинето и бебето има брада и мустаци.
1: Браво! Той е роден войвода. Браво!
3: Да, само живи здрави всички деца на Сърнево. Да.
1: Жив и здрав да си и ти. Честит рожден ден на Танчето. Танчето да е здраво и все така усмихната. Поздравят. Поздрав и за нейните колежки от Мария Георгиева. Русица Пеева поздравява колежките като за изпроводяк, а на оставащите много работа да има. Специално за Антон от Сашо, дай малко на тая косачка, айде, че истина пиенето. Поздрав за най-добрите работници Стиван и Цветан от Ейбъл. Мери поздравява дъщеря си за празника. Многото обичам Стефи от мама Мери. Още един телефон и песни. Здравейте!
4: Добър ден!
1: Добър ден!
4: Може ли един поздрав по случай празника на детето?
1: Да.
4: Баба ми иска да си поздрави внуците.
1: Така. Кои са те?
4: Единият е Йордан и Божидар Йончеви от град Ловеч, а другите са от Симон и Алекс от град Белен. От баба Мими.
1: Живи и здрави да бъдат и много късмет.
4: Благодаря ви на вас. Също. Защото все пак сме и ние деца на нашите родители.
1: Така е, мило дете. Теб специално те поздравявам с следващата песен. Следващото хоро.
4: Благодаря и на вас лек ден.
1: Благодаря. Всичко хубаво.

0: Вървим напред с поздрави за колежката, най-готината шефка всъщност, от колежката за най-готината шефка Катето при една шивашка фирма село Дамяница. Поздрави за колектива с всички песни до края. Добър ден, здравейте!
1: Дали може да поздравя всички дечица по света, понеже днеска имат празника, може да ги поздравя от Мария Дейкова от Панагюрище.
0: Може. Може да.
1: Да, да. Всички хора да са живи с две кутринките, първо ще имат Бог да и благослови, пожелавам на всички дечица да са живи и здрави, да.
0: Добре, Мария, благодаря за обаждането. Приятен ден. Сега V-Band.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
4: Стресът има много лица.
5: Закъснявате.
6: Викате в училище.
4: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
7: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
9: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
10: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
11: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
10: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
11: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
12: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
13: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
0: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни.

0: Пепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Бойка Дангова, хей, не тъгувайте в нощи, защото сте сами. Аз така си го направя, или така трябва да стане. Всяко зло е за добро, както пее пък Илян. Въобще да не тръгвам по тази полоса, че кой знае какви пеш ще ми излеят и ще изями от времето на новините и на артосмивките, така че по същество. След Бойка Дангова, реклами, Янис Плутрахус, Сузана Йованович, Буря, Анелия и Малу. Едо е най-погеламе. Горе-долу го казах. Честит празник на Юлия и Тервел от баба Майя и баба Антуанета от село Славовица, Плевенско. Да са здрави, все така добри и послушни за децата Юлия и Тервел, за техните родители, за тяхното семейство. Всички песни до края на честито. Честит 1 юни!

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Лятото е точно за тъгала. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Има два вида пътуване. Първа класа и с деца. Робърт Бенчли. Честит 1 юни на всички малки, по-големи и още по-големи, пораснали и непораснали деца. От майонеза Краси, любимата марка на България.
3: Любимата майонеза за всяка трапеза.
2: Без колебания всички ни знаем я.
4: Краси! Най-добрата майонеза!
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Лейзърмед. 024-760-760.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на kris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
11: Слушай Веселина Фолк.

0: историята на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив за нормално кръвно налягане.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Това беше всичко в обеното честито по Радио Веселина. 15 са новините, след което артистичните от усмивки от артистичната Мария. Останете с най-добрият микс от песни и Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министерството на земеделието подготвя нефинансови пазарни мерки в подкрепа на животновъдите. Това съобщи министър Пламен Абровски. Основната идея е промяна в наредбата за млечните продукти, така че върху етикетите да се посочва процентът българско мляко. Според Абровски, това ще стимулира търсенето и ще насърчи мандрите да изкупуват местно производство. Той отбеляза, че цените на млякото в Европа вече се покачват и кризата на пазара вероятно ще отчуми до края на седмицата. Министърът уточни, че е разпоредил да се търсят възможности за финансиране на сектора, но подчерта тежкото финансово състояние на държавата и риска от процедурата по свръхдефицит, за който вече предупреди премиерът. Абровски обяви намерение маслодайната роза да бъде вписана в европейските регламенти като защитена култура с отделен бюджет по аналогия с памука. Той подчерта, че розата се отглежда единствено в България в рамките на Европейския съюз и е време да получи специален статут в следващия програмен период. Комисията за защита на потребителите извършва засилени проверки в цялата страна по повод 1 юни, насочени към безопасността на местата и услугите, които най-често използват децата и семействата им. Контролът обхваща детски площадки, центрове, надуваеми съоръжения, батути, парзалки, атракционни въжени и катарачни съоръжения, както и обекти, предлагащи детски стоки и храни в райони с много посетители. Само за последните дни инспекторите са направили над 120 проверки, по които са установени 11 нарушения. Най-честите проблеми са липса на задължителна информация за потребителите, неточно обозначени цени, липса на регистър за рекламации и непредставени документи за безопасност и експлоатация. Особено внимание се отделя на съоръжения с по-висок риск при неправилна употреба, надуваеми атракционни, батути, въжени, маршрути и катерачни конструкции. Проверява се дали има ясно правила за ползване, дали съоръженията са обезопасени и дали операторите разполагат с нужната документация. МВР ще проведе тест на системата BG Alert на 2 юни между 11 и 11 часа и 30 минути, тъй като пробата на 1 април беше отложена. Целта е да се провери работата на всички елементи на системата. Съобщението ще бъде изпратено по специалния тестови канал, който при много смартфони е изключен по подразбиране. Затова желаещите да го получат трябва предварително да проверят настройките си. В 12 часа ще прозвучат и сирени, които

0: Традиционно се задействат на 2 юни, деня на Ботев и на загиналите за свободата на България. Те ще звучат 2 минути като част от националната система за ранно предупреждение и оповестяване. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Ювентус е подновил контактите с представителите на Рандал Колумуани, като французинът е изразил готовност да се завърне в Торино през следващия сезон. Нападателят направи силна втора половина на кампанията 2024-25 в серия А с 8 гола в 16 мача, след като преди това не успя да се наложи в Тотнам, където вкара само веднъж в 30 срещи и отборът едва избегна изпадане. Според Фабрицио Романо, ПСЖ няма желание да го интегрира отново, което увеличава шансовете на Ювентус да финализира трансфера този път. Италианците вече 2 пъти се опитаха да го привлекат, но без успех. Сега обаче ситуацията изглежда по-благоприятна.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Форма Вита. Твоята баня.
0: След обяд днес ще се развива купеста и купещо дъждовна облачност. На места главно в западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. Временно движението при 154-ти километър на автомагистрала Тракия посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради пътно-транспортно произшествие. Ограничена е активната лента. Трафикът се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

Здравейте! 8 минути след 3 след обед. Ето ме и мен. Аз съм Мария и съм много щастлива да кажа от ефира на любимото радио. Честит 1 юни на всички деца. Малки, големи и още по-големи. Нека да се грижим за нашите прекрасни

какво да се гордеят за това, че са българи и най-вече да са здрави и много щастливи. Днешното издание на Арт Усмивки ще бъде изцяло посветено на децата, така че останете с мен и най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

арт, усмивки и само по радио. Веселина, Иван Радуловски, след малко ще слушаме. С поздрави към всички, които днес бяха част от откриването на емблематичната асамблея Знаме на мира. Щастлив съм, че днес съм заедно с вас в този момент, в който емблематичната асамблея възражда своето издание за поредна година. Това каза министърът на културата Евтим Милошев днес на откриването на новото издание на асамблея Знаме на мира в местността Камбаните в София. Милошев подчерта значението на монумента Камбаните като едно от най-разпознаваемите наследства на тази голяма инициатива. Той изрази гордост, че в комплекса са събрани камбани от 150 държави, които според него са силен знак за детския глас и за правото на прекрасно бъдеще за децата ни. Международното детско движение Знаме на мира е създадено през далечната 1979 година по инициатива на Людмила Живкова с идеята да обединява деца от различни държави чрез изкуството, творчеството и посланията за мир. Символ на тази инициатива става монумент Камбаните, където всяка държава дарява своя камбана като знак на приятелство и разбирателство между народите. Щастлива съм, че днешните деца отново ще могат да преживеят този момент. Следващата песен е за вас, да имате прекрасен празничен ден.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара? Специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Скъпи, според теб какво липсва на нашата баня?
5: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
4: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
5: А имам ли право на втори отговор?
4: Давай.
5: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
4: Верен отговор.
5: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
6: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.
7: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
9: Консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
10: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
11: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
12: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. Shopsector.

0: Hotels.com. Официален спонсор на лятото.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Поздрави към прекрасния Сливен, където от вчера отбелязват Международния ден на детето 1 юни. Вчера имаше прекрасни инициативи, обаче празничната програма продължава и днес. От 4 след обед, след малко пред община Сливен, клоунът Бата Ники ще забавлява най-малките с сапунени балони. По същото време пред кукления театър ще бъде организирано ателие за рисуване върху лица. От 17 часа празникът ще продължи с игри, балони и първоюнски хепанинг с участието на деца и актьори. В 18 часа в залата на кукления театър ще бъде представен и спектакълът «Бъди ми приятел». Честит 1 юни на всички деца! Желая ви наистина вълшебен празник днес!

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
4: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: В живота от много неща се отказваме.
8: Ти си избрал този живот.
9: Не съм го избрал.
7: За много

0: забравяме.
1: Бях принуден.
0: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
1: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
1: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни, от 20 часа. Подиема Фемили.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

март, усмивки и само по радио. Веселина с още хубава музика след малко. И сега отново с поздрави към децата, защото за 15-та поредна година Регионалният исторически музей в Перник организира детската си творческа работилница, наречена Улица Вълшебна, която традиционно се провежда на 1 юни, Денят на детето. Тази инициатива е своеобразен подарък за подрастващите, който музейният екип подготвя ежегодно. Паралелно с нея през цялата учебна година от септември до май и юни, музеят работи с децата и по различни образователни програми. Всяка година на 1 юни това е нашият подарък за децата, казват от музея. През цялата учебна година работим с тях и допълнително. В рамките на Улица Вълшебна са организирани различни творчески работилници, като традиционно най-голям интерес предизвиква гранчарската работилница. В нея децата имат възможност сами да моделират и изработват изделия от глина, които остават за тях. Освен гранчарство, в Улица Вълшебна са включени и занимания с хартия, изработване на картички, играчки и различни декоративни фигури, като пеперуди и цветя. Една от работилниците е посветена на изработването на малки градинки, защото всички се стремим да бъдем различни и интересни. Да са живи и здрави всички дечица и да имате весел празник. От музея в Перник са се погрижили за това, а тук още важни неща в ефира на любимото радио. Лепа Брана Шоу, 26 септември, 19 часа, зала Арена 4 Усмици, София. Заповядайте да пеем и да се веселим заедно. Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Службите за сигурност разкриха предполагаем канал за наркотрафик в Ямболско при съвместна операция на ДАНС, ГДБОП и други структури. Открити са над 250 кг високорискови наркотици на стойност милиони евро, а 4 души са задържани с мярка задържане под стража. 3 от тях са арестувани в момента на прехвърляне на дрогата между две превозни средства. На място е намерен и малък хеликоптер, за който се предполага, че е използван за международен трафик. Операцията е проведена в момент избран след анализ, когато службите са имали тактическо предимство. Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев заяви, че борбата срещу разпространението на наркотици ще продължи с още по-голяма решителност. Временната комисия по бюджет и финанси ще проведе извънредно заседание, на което депутатите ще разгледат окончателни текстове на 3 ключови законопроекта. Основните теми са правилата за държавните разходи през 2026, регулацията на търговията с нефт и нефтопродукти и промените в закона за водите. Комисията ще обсъди на второ четене режима за събиране на приходи и извършване на разходи до приемането на държавния бюджет. Бюджет за 2026 година ще бъдат разгледани и измененията в закона, регулиращ икономическите дейности, свързани с нефт, които целят актуализиране на нормативната рамка. А в дневния ред е включен и проекта за промени в закона за водите, свързани с управлението на водните ресурси. Кремъл определи като незаконно задържането на руския петролен танкер Тагор във Франция и заяви, че действията граничат с международно пиратство. Френски моряци са се качили на борда и са отклонили кораба, като президентът Емануел Макрон твърди, че операцията е извършена според морското право и че танкерът е бил обект на международни санкции. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли това, подчертавайки, че Русия не приема аргумент за спазено международно право и ще предприеме мерки за защита на своите товари. Припомня се, че още през февруари Кремъл предупреди, че може да разположи военноморски сили, за да предотвратява подобни задържания, както и да предприеме ответни действия срещу европейското корабоплаване.

0: плаване, ако руски кораби бъдат спрени. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Капитанът на Берое Хуан Пабло Соломони обяви в социалните мрежи, че се разделя с клуба. Той благодари на феновете, ръководството, треньорите и съотборниците си, подчертавайки, че двата сезона и половина в Стара Загора са му донесли незабравими преживявания и топло отношение от първия ден. Соломони пристигна през януари 2024, изигра 83 мача и отбеляза един гол. Той напуска с вълнение за новото предизвикателство, но и с признателност към клуба и града. Серина Уилямс е на път към завръщане на професионалния корт, като според ДПА се очаква да играе на турнира в Берлин от 15 юни. Това ще бъде първото ѝ участие там от 2008 година, когато на преварата още се провеждаше на клей. Макар да няма официално потвърждение, прогнозите са, че Уилямс ще се включи и в Queen's Club през следващата седмица, вероятно в турнира по двойки с 19-годишната Викторио Мбоко, която за сега отказа да потвърди партньорството. Серина прекрати кариерата си след US Open 2022, но слуховете за нейно завръщане се засилват от миналия сезон. През януари тя призна, че все още не е взела окончателно решение, докато сестра и Винас продължава да играе епизодично в турнирите.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае за периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта. Има Уримил от Натурфарма.
0: През нощта на Дунавската равнина и Лудогорието облачността ще е разкъсана, на места предимно значителна и ще превалява дъжд, възможно и да прегърми. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, а значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Там има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 21 и 22 градуса в Източна България, до 27-29 градуса на места в югозападните райони. До 5 юни между 8 и 17 часа движението по активната лента на автомагистрала Струма при изхода на София от километър 0 до километър 10 ще бъде поетапно ограничавано заради полагане на нова маркировка, като трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. Маркировката ще се обновява и по пътя Байлово-Смолско между километър 18 и 31, по пътя Елешница-Елин-Пелин-Нови Хан от километър 0 до километър 16. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Следващият един час ще имаме много приятни и по-близки срещи през Фейсбук страницата на Радио Веселина и през нашия ефирен телефон. Темата продължава да бъде прекрасният 1 юни, денят на детето. Днес ви питам, кой е българският филм от вашето детство, който и до днес гледате с усмивка и защо? Какво ви кара да се връщате към него? Любим герой, забавна сцена, незабравима реплика или спомен от времето, когато сте го гледали за първи път? Заповядайте, ще се радвам да прочета или да чуя вашите коментари. Още повече пък вашето усилие ще бъде възнаградено в петък след обед. Някой от вас получава подарък – книга от нашите любезни партньори. А днес ще ви разкажа за един от моите най-любими детски филми. Историята – с деца на море. Тя е свързана с златния период на българското детско кино през 70-те години. Време, в което се създават едни от най-обичаните семейни филми у нас. Филмът излиза през 1972 година и е режисиран от Димитър Петров. А сценарият е написан от легендарните братя Мормареви, творческият псевдоним на Мориц Юмтов и Марко Стойчев. Именно те стоят зад много от любимите български детски филми и сериали. Интересното е, че филмът е създаден като своеобразна лятна история за света на децата, без излишен патос и поучение. Братя Мормареви искали да покажат морската ваканция такава, каквато я виждат децата, пълна с приключения, тайни и пакости. Много любопитни неща ще ви разкажа за този филм, но това след най-добрият микс от песни. А вие пишете и звънете.

Най-добрият микс от песни и само по радио Василина в днешният прекрасен 1 юни, денят на детето. И затова пък днес ви питам, кой е българският филм от вашето детство, който и до днес гледате с усмивка и защо? Заповядайте, пишете, коментирайте към нашата Facebook страница или позвонете на нашия ефирен телефон. Кой се включва днес? Това е Цветелина и пише: за мен това е филмът Войната на таралежите. Гледала съм го много пъти и винаги ми носи усмивка. Харесвам приятелството между децата, забавните им приключения и чувството за безгрижно детство. Всеки път, когато го гледам, си спомням за игрите навън и хубавите дни от моето детство. Аз пък днес ви разказвам за моят любим филм от моето детство — С деца на море, който съвсем пък скоро, преди 2 години, навърши своите 50 години. Филмът е режисиран от Димитър Петров по сценарий на братя Мур.

Марави. Има изключителни невероятни реплики, които и до днес изпомняме от този филм. Георги Парцалев и неговата роля са нещо изключително, което всеки си спомня. Ето и нещо любопитно. Парцалев в този филм имал дубльор. Причината е, че в много от кадрите актьора трябвало да шофира нов москвич. Георги Парцалев обаче никога не е имал шофьорска книжка и не е умел да кара, заради което трябвало за тези сцени да се ползва дубльор. На времето по плажовете Народното море имало и животни за атракциони. Камилите и магаренцата, на които са снимани малките герои от филма, наистина били част от тази обстановка. Още любопитни факти от филма ще ви разкажа след малко. Врете за хубавата музика сега.

0: Артист усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760.

0: Сет. Лейзърнет. 4 филиала в България и Сърбия.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк. Веселина...
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Благодаря ви за изключителните коментари, както винаги, към Фейсбук страницата на Радио Веселина по отношение на днешния арт въпрос. Връщаме се далеч в детството и ви питам, кой е вашият любим детски български филм. Пък аз ви разказвам за моят любим с деца на море. Любопитен факт е, че много от децата актьори не са професионални актьори. Именно за това репликите и реакциите им звучат толкова естествено. Дори режисьорът често оставил място за импровизации и спонтанни моменти. Музиката е написана от Петър Ступел и също допринася за лекото и весело настроение на филма. А той е сниман основно в Несебър, но част от сцените са заснети и по плажа на Слънчев бряг, който през 1972 година бил дълъг около километър. Част от децата, които участват в лентата, неотдавна са участвали в друг култов филм на режисьора Димитър Петров «Таралежите се раждат без бодли». И сега отново поглед към Фейсбук страницата ни, където пък Цветелина, вече това го прочетох. Елисавета пише: за мен това е войната на таралежите и с деца на море, и най-вече репликата: къде е Кирчо? Техните го търсят да го бият. Продължете в тази посока, аз ви давам още от хубавата музика тук.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Lidl. Заслужава си.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
8: Великият понеделник. Сещаш се, всеки понеделник.

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: За няколко минути пари от нищо.
3: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъбрик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-ефтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

карат усмивки и по радио. Василин, с благодарности от мен, Мария, към всички, които се включиха и днес. Коментар по моят арт въпрос. Питам ви, кой е любимият ви български детски филм, който винаги гледате с усмивка и ви връща прекрасни спомени. Пък аз ви разказвам за моят любим филм с деца на море. Основна главна роля е заслужена на Георги Парцалев, а малките деца го обожавали. Той пък измъ снимачната площадка за тях от Чичо Манчо, ставал просто Чичо Жоро. След края на снимките той е подарил на всяко едно дете персонален подарък. Една от сцените във филма, в който той води малките да едат кебабчета, е снимана в култовата през соцвремето ханска шатра на Слънчев бряг. А след приключване на снимките, те отново отиват там да се почерпят за добре свършената работа. Още веднъж благодаря за тези от вас, които написаха своите коментари. В петък някой от вас ще спечели книга от нашите любезни партньори. А сега още хубава музика. До новините в 17 остават 8 минути.

продължаваме повече така. Аз те харесвам, ти не забелязваш, гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев очерта пред областните управители три основни приоритета: бърза реакция при бедствие, строга законосъобразност и активна работа за привличане на инвестиции. На срещата в Министерския съвет той поиска спешен преглед и актуализация на всички областни планове за действие при кризи, особено с оглед на летните рискове от пожари и засушаване. Радев подчерта нуждата от тясна координация с кметовете и териториалните структури на държава, както и от твърди позиции срещу нарушенията. Той акцентира върху прозрачността в управлението на бюджета и правилното разходване на публичните средства. Премиерът настоя областните управители да мислят стратегически за дългосрочното развитие на регионите, да работят за намаляване на административната тежест и за ускорена дигитализация. Сред обсъдените теми са били още почистването на речните корита, управлението на държавните активи и текущите процедури по европейски програми. На срещата участваха министърът на околната среда Росица Карамфилова и заместник министри от няколко ключови ведомства. 52-то Народно събрание поставя три основни приоритета в работата си: законодателните промени по плана за възстановяване и устойчивост, транспонирането на европейски директиви и създаването на предвидима среда за малки и средния бизнес. Това заяви председателят на парламента Михаела Доцова на среща с представители на дипломатическите мисии на държавите от Европейския съюз. Тя подчерта, че изборният резултат е дал възможност парламентът да бъде конституиран за един ден, знак за обществено очакване за стабилно, прозрачно и сигурно управление. Основната цел, по думите, е възстановяване на държавността и стриктно спазване на принципите на правовата държава. От 1 до 7 юни у нас се провежда специализирана полицейска операция, насочена към безопасността на всички водачи на двуколесни превозни средства, мотоциклети, велосипеди, мотопеди и електрически тротинетки. Акцията е част от общо европейската инициатива на мрежата Roadpool и включва засилен контрол в над 30 държави. Проверките са съсредоточени върху техническата изправност на превозните средства, използването на защитни средства, видимостта на участниците в движението и поведението на водачите, включително спазване правилата, скоростта и

0: проверки за алкохол и наркотици. Окръжната прокуратура във Варна внесе обвинителен акт срещу шофьора, причинил тежката катастрофа на улица Дрим в края на декември, при която загинаха две жени. На водача е повдигнато обвинение за причиняване на пътно-транспортно произшествие при съзнавана непредпазливост, след като е изгубил контрол над автомобила, навлязал е в тротуара и е блъснал пешеходките. Разследването установява, че мъжът е страдал от епилепсия и поне 3 дни не е приемал предписан му медикаменти. Експертизата е потвърдила липсата на необходимата лекарствена съставка в кръвта му. Според прокуратурата, ако пристъпът беше отклонил колата в обратна посока, жертвите можеше да са повече. Ако бъде признат за виновен, шофьорът е заплашен от 10 до 15 години затвор. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Арне Слот заяви, че напуска Ливърпул точно там, където му е мястото сред европейския елит, след като клубът го освободи в събота. Нидерландецът спечели титлата във Висшата лига в първия си сезон, но във втория тимът завърши пети на 25 точки зад шампиона Арсенал, което доведе до раздялата. В емоционално писмо до феновете Слот благодари за подкрепата и подчерта, че играчите са изградили основи, които ще останат. Той посочи, че се чувства уверен в бъдещето на клуба и че ценностите на Ливърпул са били водещи през целия му престой. Въпреки 20-те поражения през сезона, Слот успя да осигури на Ливърпул място в Шампионската лига за следващата кампания. През нощта на Дунавската равнина и Лудогорието облачността ще е разкъсана, на места предимно значителна и ще превалява дъжд, възможно и да прегърми. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Там има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 21 и 22 градуса в Източна България. До 27-29 градуса на места в югозападните райони. До 4 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуари и мостови съоръжения от 89 до 91 километър на автомагистрала Хемус посока Варна в област Ловеч. За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днешните арт усмивки по радио Веселина гостуват в Перник, защото градът ще бъде домакин на Международния младежки театрален фестивал «Жреци на Арлекин». Всички приказни истории по тази тема сега ще ни разкаже Ваня Михова, ръководител на Младежки театър «Мускетарите». Здравейте и добре дошла!
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: За нас е удоволствие да ни разкажете всичко за този Международен младежки фестивал.
2: Благодаря. Тази година е 12-то издание на фестивала. Очакваме гости от чужбина и България. 5 ще бъдат чуждите групи от Полша, Босна и Херцеговина, Румъния, Италия и Гърция. От България има доста градове, да не ги изброявам, до Варна, Пазарджик, Пловдив, Враца, Кнежа, Благоевград и така. София, разбира се. Участниците са около 500. Ще бъдат екрани с различни представления от куклени за най-малките до мюзикали за по-възрастната публика. Жанрове различни, искам да кажа.
1: Още приятни новини по отношение на този международен фестивал ще чуете от моят гост след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Тази седмица Перник ще бъде домакин на Международния младежки театрален фестивал «Жреци на Арлекин», в рамките на който ще гостуват постановки от 5 държави. Това е повода да ви срещна днес с Ваня Михова, която е ръководител на младежки театър «Мускетарите». Те, заедно с Община Перник и Общински драматичен театър «Боян Дановски», са организатори на проявата. Моят разговор с Ваня продължава сега.
1: Интересното за този фестивал е, че се прави от самите деца. Аз те са организатори, аз само им помагам. Цялата организация правят децата. Тоест, те са деца младежи, не са малки деца.
0: Браво, браво, госпожо Михова, за това, че водите децата в това невероятно изкуство. А защо младежкият театър, на който сте ръководител, се казва «Мускетарите»?
1: Защото за мен е най-важно в една такава група те да са един за всички, всички за един, да са обединени, да си помагат, да се обичат. Моя състав се характеризира точно с това. Моите деца са много сплотени, много се обичат и остават приятели за цял живот.
0: Поздравления за тези талантливи младежи, които

0: които организират този международен театрален фестивал. А защо фестивалът се казва Жреци на Арлекин?
1: Жреци на Арлекин, защото първоначално се казваше Арлекин фестивала, но за да регистрираме марката, трябваше да променим името, защото вече тази марка беше запазена. И станаха жреци, пък те са и много, така че станаха жреци на Арлекин.
0: Има още какво да чуете от моя гост, най-вече кога точно ще се състои този международен фестивал, но това след най-добрият микс от песни.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
5: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
6: В живота от много неща се отказваме.
7: Ти си избрал този живот.
8: Не съм го избрал.
6: За много забравяме.
8: Бях принуден.
6: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някои.

0: не живеем истински.
1: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
1: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал «В името на сина ми» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: Търсят ти шофьори? Идвай!
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
8: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
9: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
10: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
11: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Тази седмица Перник ще бъде домакин на Международния младежки театрален фестивал «Жреци на Арлекин». Затова разговаряме с Ваня Михова, която е ръководител на Младежки театър «Мускетарите» и заедно с Община Перник и Общински драматичен театър «Боян Дановски» е организатор на проявата. Има още какво да чуете от нашия разговор сега. Фестивалът има ли конкурсен характер?
2: Не, фестивалът е фестивал на приятелството, което за мен е най-важно, децата да се сприятеляват, да обменят опит, танцуват, да гледат театър, да обменят опит и остават, да те имат приятелства дългогодишни с чуждите групи и се търсят и се чакат да се видят на следващото издание.
1: Вашите мускетари каква постановка ще представят?
2: Те ще играят две представления. Едното е Капеляшка, а другото е Предложение на Чехов. Интересно, тази година се появиха три постановки на Капеляшка. Така че за най-малките имат три различни постановки тази година.
1: Благодаря.

0: ви за това, което ни споделихте, и сега може да поканите и нашите слушатели да бъдат ваши зрители. Кога, къде и защо?
1: Фестивала започва на 3 юни в 10 часа в Драматичен театър Боян Дановски Перник в Двореца на културата и ще бъде 4 дни. Общо 30 представления може да гледа публиката. Заповядайте, има заглавие за всеки един от вас.
0: А входът как е организиран?
1: Вход свободен.
0: Поздравления и за това, и ви пожелавам успешен фестивал.
1: Благодаря ви много.
0: Имате една добра идея да посетите Перник в края на седмицата. Сега още хубава музика и пожелания за приятна вечер.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.

0: Магназайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮСК.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле. Сладко-кисел сос. Салата айсберг. Купчета сирене. Халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки. Хесбургер!
8: Има два вида пътуване. Първа класа и с деца. Робърт Бенчли. Честит 1 юни на всички малки, по-големи и още по-големи, пораснали и непораснали деца. От майонеза Краси, любимата марка на България.
9: Любимата майонеза за всяка трапеза.
8: Без колебания всички ни знаем я.
10: Краси! Най-добрата майонеза!
11: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
3: Четири мистери, кутийка щастие за два.

Винаги само най-добрият микс от песни по радио. Весели на 10 минути остава до 18 часа и последните новини. Mary Boys Band и песента SN ни очаква. Аз съм Мария. Благодаря ви за приятните, прекрасни емоции в днешният 1 юни и отново честит празник на всички деца. Малки, големи и още по-големи. Нека с призив така се разделяме тази вечер, да пазим детското в себе си, да се радваме на живота, да се усмихваме и да бъдем добри. От мен до чуване и до утре. Методи вече е тук и след малко ще бъдете заедно.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Управляващите предлагат три мерки за икономии в държавния бюджет. Първата е увеличаване на тавана на новия държавен дълг с 3,8 милиарда евро, като средствата ще се използват основно за авансово финансиране на проекти по плана за възстановяване и устойчивост, съобщи Константин Проданов. От началото на годината вече са поети 1 милиард и 400 милиона евро нов дълг за рефинансиране на стари задължения. Втората мярка засяга пенсиите. Добавката няма да се осъвременява от 1 юли, а новоотпуснатите пенсии вече няма да я включват, тъй като тя е била временна кризисна помощ. За сегашните пенсионери добавката остава, но без индексация по швейцарското правило. Третата промяна е намаляване на партийната субсидия. От встъпването на новия парламент тя става 3 евро на глас, вместо до сегашните около 4 евро. Очаква се бюджет 2026 да влезе в сила от 1 август, което означава, че удължителният закон ще действа до тази дата. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за юни 35 евро и 62 евроцента за мегават час, без достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава газ на крайните снабдители и топофикациите. Регулаторът подчертава, че стойността е около 25% по-ниска от актуалните цени на европейските борси и това е трети пореден месец с по-благоприятни нива за вътрешния пазар. В ценовия микс за юни е включено пълното количество азерски газ, доставен по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен газ, осигурен чрез търг. Анализите показват, че именно азерските доставки задържат цените у нас под европейските. Министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че община Варна е длъжна да премахне незаконните постройки в местността Баба Алино, за да започне възстановяването на унищожената гора. Той подчерта, че може да настоява като министър и гражданин, но отговорността е изцяло на кмета на Варна, който трябва да приложи закона. Абровски припомни, че първите сигнали за нарушения са подадени още през октомври 2023 от неправителствени организации, а горските служби са реагирали бързо. За разлика от тях, според него, общината се е забавила значително по отношение на строителния контрол. Министърът определи случая като тежък пример за унищожена природна среда и изрази надежда за възстановяване на гората, но подчерта, че щетите са огромни и спазването на закона е единственият път към възстановяване на реда и природата. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Двукратният носител на златната топка Кевин Кийган разкри, че е болен от рака в четвърти стадий и че му остава малко време. 75-годишната легенда на английския футбол сподели пред Daily Mail, че се надява в началото на следващия сезон да има шанс да се сбогува с феновете на Нюкасъл, клубът, с който той е най-тясно свързан. Кийган напомни, че при предишното му напускане не е имал възможност да се раздели с привържениците. Той остава една от най-емблематичните фигури в историята на сфраките, като играч в края на кариерата си и като менеджер, който между 1992-97 година върна отбора във висшата лига и го изведе до второ място през сезон 1995-96, най-доброто класиране от 1927.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
3: Форма Вита. Твоята баня.
2: През нощта на Дунавската равнина

0: И на Елодогорието облачността ще е разкъсана, на места предимно значителна и ще превалява дъжд, възможно и да прегърми. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Там има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 21 и 22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Временно е ограничено движението в изпреварващата лента при километър 26 на автомагистрала Тракия в посока София. Поради пътно-транспортно происшествие, трафикът се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Добър ден, добър вечер, здравейте.

те, което тя се позабави тази среща, но в крайна сметка се случи, което чисто и просто не е добре. Инвалидна количка и така нататък. И това дете се един от начините за радост му беше да направи с устата. И аз естествено правих същото. При което баща му каза, не дей да правиш така, аз го опитах баща му защо, и той ми каза, ми да не те наплюва. На което аз му отговорих, по-добре така да ме плюват, отколкото по любимите съвременни задколисни, ъглови и шушо-мушо начини. Така че, уважаеми дами и господа, бъдете искрени като децата в тяхната чиста форма. Другото, айде да не казвам един пловдивски известен израз в днешният първоюнски ден, въпреки че то навсякъде постоянно трябва да се говори по какъв ли не отвратителен начин, аз ще ви кажа съвсем културно: честит 1 юни, добре дошли, започва честито по радио Веселина, може да се поздравите и да си изберете песен във времето до 22 часа. Аз съм Методи Вълчев, нека с първата песен да се чувстват поздравени всички деца, всички родители, които знаят как да ги възпитават, и всички чисти и искрени хора.

днешната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: първия тази вечер. Добър вечер, здравейте.
1: О, здравейте, здравейте, как сте, добре ли сте?
0: Винаги, винаги много добре, винаги.
1: Така, да. Радвам се. Към една песничка за моята внучка, днес е 1 юни,
0: да.
1: Ден на детенцето. Искам, тя много си е пей тая песен на Глория, ако може, радост и тревога.
0: Как се казва внучката?
1: Карина.
0: Карина?
1: Да.
0: Добре.
1: И утре пак ще се обади, защото има рожден ден.
0: На 1 юни празнува 1 юни, утре рожден ден, браво. Няма да спите тази вечер, разбрах. А вие сте?
1: Аз съм бабата. Аз редовно ми се обаждам. Аз съм от Варна, квартал Виница.
0: Баровски квартал.
1: Да,
0: добре.
1: Да.
0: А сега ще ви пусна тази песен.
1: Благодаря много.
0: За нищо, жива и здрава да ги е внучката и вие. Преди това обаче само няколко поздрава. Холандеца, поздрави за Кико и Коце. Обичам ви, брат, и ви чакам още малко и ще се видим. Проблема ще го има. Случай е положителен за холандеца. Ивелин, поздрави за Андрея от София. С пожелание за приятно изкарване на бала. Георги, на 10 години съм, ако може да се поздравя по случай 1 юни. Може. Сашо Христов, поздравя цялото си семейство. Дани, като гледам си, се само поздравява. Сега, Глория, радост, тревога.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
3: За няколко минути пари от нищо.
4: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Матраци Блян.
8: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
7: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
8: Матраци Блян.
7: За да се събуждате с усмивка.
9: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
10: Керамични керем.

0: Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
1: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
0: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: На весел Свети Вас от Валю. Веси за Кико с много любов. Шакир Марин от Ямбол много обича жена си. Даначен Здра и сина ми Бошко. Честит рожден ден на Валю Стоев от Гълъбово. Много здраве и любов от семейство Камбурови от Хасково. Илян Илиев от Горна Оряховица, специално за Мери и Стефи Илиеви. Обичам ви много. Честит празник. Добър вечер.
1: Ало, добър вечер.
0: Да.
1: Честит празник на всички деца. И техните родители. Мето с една песен на Веселин Маринов, Жълта рокля, понеже моят внук е малко по-пораснал като видение, как да кажа.
0: И вече може да се заглежда по жълти рокли.
1: Да, точно, кани всяка една приятелка, макар че е на 10, да приспим вкъщи.
0: Браво, браво. На кой да се метне, на дедо си?
1: Еми, може и на баба.
0: А?
1: Може и на бабата.
0: Еми, не знам, ти знаеш се, аз...
1: Да.
0: Здрави! Ти как се казваш?
1: Цветанов Добрич. Внука е Габриел.
0: Добре.
1: Малко френско име.
0: Нема значение, бе. Важното е да е здраво детето.
1: Да, точно, благодаря много.
0: Добре. Ами, готов ли си да пускам песента?
1: Да, готов съм. Слушаме с не очаквам търпение.
0: Търпението вече липсва, песента тръгна. Приятна вечер и честит
1: благодаря.
0: Празник.
1: Живи и здрави!

0: звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
2: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
3: В един идеален свят не

0: Трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
1: Чисто е! Влизаме!
2: Спокойно, няма движение!
3: Всички са заспали! Чакай, какво прави?
4: Не! Само не това!
5: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
6: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
7: Веселина Фолк. Веселина...
6: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
8: Стресът има много лица.
9: Закъснявате.
10: Викате в училище.
11: Пак спря интернета.
12: Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
13: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
14: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
3: През нощта на Дунавската равнина и Лудогорието облачността ще е разкъсана, на места предимно значителна и ще превалява дъжд, възможно и да прегърми. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, а значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Там има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 21 и 22 градуса в Източна България. До 27-29 градуса на места в югозападните райони.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Ох, Росене, Росене, Росене. Поздрав за Росен и за цялата компания, които празнуват рожден ден. Не разбрах на кого. Поздрав за Илиан, Ани, Тодор и компанията под навеса. Живи и здрави. Някой на живо. Здравейте!
1: Здравейте на всички празнуващи. Специално песента госпожа Удача. Приятна вечер.
0: Едно и също искаме. Диди! Поздравя Ники, запази себе си доброто, за да бъде живота ти красив. Продължавай да мечтаеш, за да имаш сили да вървиш напред. Не се спирай пред изпитанията на живота, за да сбъднеш най-смелите си мечти. Добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Да.
2: Може да направя един поздрав, послушай 1 юни, ден на детето.
0: Коя песен искате?
2: Със следващите, ако може.
0: Добре, кого искате да поздравите?
2: Цялото семейство и мене по случай 1 юни.
0: А ти как се казваш?
2: Петко.
0: Петко, коя ти е любимата песен?
2: Ами, не знам след той какво ще върви.
0: Бе, ти мани какво ще върви. Аз те питам ти какво искаш да върви. Коя песен харесваш
2: най-много? Ламбада, ако може. Ламбада.
0: Петко. Чакай малко сега да видим тази ламбада. Че Чичо ти пише на най-различни езици. Така, пускам ти ламбада.
2: Добре, благодаря.

0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: 7 часа и една минута. Светът е за двама, за трима, който както го разбира. Аз все още съм на принципа, че е за двама. За всички деца по света да са весели и щастливи и да завършат учебната година с хубав успех. Поздравите и пожеланията са от Иван. Така, Иван. Така. Бъркаме малко изпълнители. Такова няма значение. Илян Илиев. За Мери, обичам те, пате, много ми липсваш. Кристиян Ярамов иска да поздрави неговия дядо да си кара автомобила със здраве. Ани Табакова, специален поздрав за нейните две деца, Симона и Даниел, да бъдат живи, здрави и много щастливи. Така, някой на живо да чуем. Здравейте!
4: Добър вечер!
3: Добър вечер!
4: Днес аз и Иване, спасения няма.
3: Не са добре нещата. Кого поздравявам, Иван ли?
4: Да, и Методи Вълчев, и Веста.
3: Мхм. За Светата Тройца. Разбрах, аз ви казах, че света не е само за двама, ама според Орлин Горанов е така, след малко ще го чуем него. Добър вечер!
5: Добър вечер! Един поздрав, възможно ли е, Радио Веселина?
3: Да, кажете.
5: За папката от брата.
3: Да.
5: От Галя от София. Аз далеко си, далеко си.
3: Добре, ще има, но преди това около светското пътешествие на любовта.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Ич не съм далече. Тук съм на един телефон разстояние. Добър вечер.
1: Добър вечер. Да сте жив и здрав, господин Вълчев.
0: И вие така.
1: Може да направим един поздрав.
0: Разбира се.
1: За племенника по случай на детето. Той много обича да слуша на Радо Чешарини горски рекет.
0: Ако разполагам с... Разполагаме

0: случая с този горски рекет. Да, добре. Но това ли е само, което искате да споделите?
1: Да, разбира се. Ще имам ли тази песен и си ми друга?
0: Той на колко години е този племенник там?
1: 8-ми клас.

Обаждането, всичко хубаво и на вас за... така, за моите пораснали момчета, обичаме ви, бъдете силни и винаги един до друг, от мама Вери. Валю поздравява Тодор, Валентин, Рафаел, Илиан, Ани. Поздравите са от Валентин и Маргарита. Те се събрали там малко леко морско. След малко ще има вашата песен. Сега бате коца, айде!

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
3: Давам му целувките.
2: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
4: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
5: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
4: А, говоря за обзавеждането на банята.
5: А моята дума няма ли да се чуе?
4: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
6: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очакват те сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876.

0: 02-24-321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? StoreBG!
7: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
8: Веселина Ретро.
7: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

Идва сега време на едни цветни очи, или по-известни като цветените очи. Нелина ще изпее тази фолклорна магия. Поздрави специално за най-добрия мъж Борис от Стиляна. Илия поздравява специално най-добрата фирма от село Пиперково, която балира и коси. Митко Табаков, поздрав ви, поздрави за момчетата на, какво е това, не знам, Студентски град. Разтълкувайте ми абревиатурата, за да знам дали мога да кажа. Честит рожден ден на най-страхотната сестра, майка, съпруга и дъщеря, да бъде здрава, щастлива и да има много късмет в живота си, с много любов от Йоана, от цялото семейство. Поздрави за Деси от мама и тате, да бъде много здрава, да има успех, късмет и сбъднати мечти. Следващите песни са за гореизброените.

0: Хубав инструментал, хареса ми, за съжаление няма как да го чуем целия. Трябва да мога пусна и с текст. Да, това, ако някой само го поиска. Добър вечер! Оп! Няма да станат нещата. Моя любов, аз не искам такава телефонна любов. Аз те искам до мен, като тих благослов. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да.
1: На този?
0: Да.
1: Момент.
0: Да, няма, ще изчакам.
1: Да, извинявай.
0: Да.
1: Соня съм, че ще празвик. Може ли да чуяте песента, която изпълнява Тоника Силен след старата игра, се казва?
0: Не разбрах как
1: старата
0: се казва.
1: Старата игра, гледам отстрани.
0: Може ли по-артикулативно, така че нищо не разбирам. Как се казва песента?
1: Ами, точно мисля, че
0: Ние го тръгнем.

правим тази десекция, дисекция. Специално здравей прекрасното ми момче Коки. Обичам те много. От Мария. Ани Банкова поздравява нейния мъж Александър Бояджиев, който в момента шофира и слуша вашето радио. Много го обичам. От Ани Банкова. Банкова, сега ще му пусна нещо по-лежерно, след рекламите веднага ще има нещо пък и специално за него, една песен, която се казва Run Away.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно София Мел Класик.

0: за 79 цента и крем сапун Дав различни видове за 85 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търсят ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
1: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: В живота от много неща се отказваме.
9: Ти си избрал този живот.
10: Не съм го избрал.
8: За много забравяме.
10: Бях принуден.
8: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
10: Извинявай.
11: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
10: Това е синът ми.
12: Пуснете го!
8: Гледайте премиерният сериал В името на сина му. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
13: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад. Шак!

0: че се продължава на още 2 часа. Много заостен без 7 минути, така че имате време да си... Извинявайте. Да си изберете това, което ви се слуша. Има и голяма вероятност да го чуете. Не всичко, което изберете, може да пусна. За любовта на живота ми Катя, която ме вози към Разград. Обичам те. Поздравите са от Николай от Германия. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Ако може, за Пългоча подсълкам.
0: Ако е злоупотребил, може и да може да заспи.
1: Да, да. На оркестър Пългоча, ако може, за целия колектив.
0: Добре, вие как се казвате?
1: Аз Лиянко Панчев.
0: Добре, господин Панчев, сиренце, миренце също така ще има, но първо трябва да втаса, да може Гочо да заспи. Но ще заспи. Добър вечер!
2: Добър вечер, Мето! Да. Здрасти! Познали кой ти се обажда? Мама Ани.
0: Здравей!
2: Здравей! Да. Ще може ли да ми пуснеш една песничка, която да. Много ми харесва?
0: Коя?
2: Без теб с дует с Тони Спорадо с Цветелина Янева.
0: Любова е песента, спор няма.
2: Нали?
0: Да.
2: Разкошна песен.
0: Да,
2: добре, Мето, много, много ти благодаря.
0: Значи направо ще, не сега да е, ама ще ти пусна след малко.
2: Ти си направо, нямам думи за тебе.
0: Ти си моя ангел, ти си моя бог.
2: Да.
0: Добре, разбрахте, 2, 3, 4 песни и ти я пускам.
2: Добре, мерси, много ти благодаря. Айде, чао, лека вечер.
0: Чао и на теб. Поздрави за Спаси. За Спаси и за неговия любим водещ, който направи днешния му ден незабравим от Милена. За Спаси е следващата песен. Пожелание за още много незабравими дни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Щастливите моменти в Честито продължават за жената на Илян Илиев, Мери и неговата дъщеря. Тяхта дъщеря по-скоро Стефи. Господин Илиев ги обича много. От мама и тати, честит 1 юни и поздравления за отличното завършване на Джули от град Хасково. Да расте здрава, щастлива и винаги да постига мечтите си с лекота. Обичаме те, Джули. Добър вечер.
5: Ало?
4: Да.
5: Добър вечер. Може ли да направим един поздрав?
4: Може.
5: Да, искаме поздрава да е за Валентин Славчев.
4: Така.
5: С песента на Константин за тебе пия.
4: Така ли се казва песента?
5: Да, така ми се. Да, нали така се казва? Да.
4: Uh-huh. Да. Така?
5: Да, да е от Тодорка, Никол и Елисаветка.
4: Добре. Той на колко е голям младежа?
5: Младежа е на 21.
4: Ти да видиш. Добре. Благодаря за обаждането. Весела вечер, ако разполагаме с тази песен. Ще я пусна за 21 годишния младеж. Добър вечер!
6: Добър вечер!
4: Да.
6: Може ли една песен за ден на детето?
4: Може.
6: Защото си имам тук едно детенце. Ма то е 50 годишно, ама ме е дете.
4: Е то отлежало, да.
6: И ми отлежало, какво да го правя?
4: Си го дундуркаш?
6: Да, отгоре метрополия.
4: Добре.
6: Благодаря, лека па.
4: А как се казва човенцето?
6: А?
4: Човенцето викам, как се казва?
6: Николайчо, Николайчо.
4: Николайчо, а ти си?
6: Аз съм Пачо.
4: Добре, следващите песни пък и всички до края да бъдат за вас, двамата деца мои.

0: шашева работа, с две думи. Пенка Маринова и Ангел Асенов да решат една песен, коя иска, защото по една песен на компания. Здравейте, Радио Веселина, може да поздравя моя любим приятел и да му кажа, че много го обичам, пише Пенка Маринова. А Ангел Асенов, здравейте, Радио Веселина, може да поздравя моята любима и да й кажа, че много я обичам. Една от двете песни си изберете или трета, една да бъде. Пенка Маринова пак пише, само че този път на латиница, пак иска песен. Поздравя нейните сладки племеници по случай едно. Първи едно. Катрин Маринова и Симеон Керанов, Крис Янева, Дени Кенарова, извинявайте, Дени. Методи. Дани Керанов. Да бъдат живи и здрави и много щастливи. Поздрави от Кирчо за неговия любим брат Коце. Бъди силен и знай, че винаги ще съм до теб. Някой сега на живо, здравейте.
1: Ало, здравейте, Методи.
0: Здравейте, слушаме.
1: Да поздравим и моята жена Мерито, дъщеря Стефи, която днес има празник. И го честитим и може да си изберем песен.
0: Коя?
1: С Новохан Мурат, обичам те.
0: Добре, ще има тази песен, да минат обаче няколко и ще чуете и Орхан Мурат с обичам те, а он ще и мисля си, но ще...

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Айсвай Магназайм.
0: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
0: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs.
3: Великият понеделник. Сещаш се, всеки понеделник.

0: кино Нова.
1: Ехо!
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: Обичната още Орхан Мурат не мога да губя. Анелия, след малките сладки рекламки ще чуем и ФСБ с високо, високо, високо. Честита половин година на внучката Йоана с пожелание за много здраве, щастие, късмет и успехи от всички баба Пепа, Леля, Валя и Катрин. Дядо Преслав и Илянко от Голянци правят поздрава. Кирчо, за любимия ми брат Коце, бъди силен и знай, че винаги съм до теб. Добър вечер, здравейте, слушам ви.
1: Добър вечер, Радио Василина.
0: Да, кажете.
1: Извинявам се много, ако може песента на Мохарем Сърбезовски, защо си побелела Коца Дружи. Специално да. За всички радиослушатели на Веселина и най-вече и за вашия екип.
0: Много ви благодаря за обаждането. Сега Орхан Мурач. Орхан Мурач е добре. Това е някакъв, сигурно има такъв изпълнител, ама още не го знаем. Да, докато ми се върне...
2: Добър вечер.
0: Слугореда, добър вечер, здравейте.
2: Обаждам за татко Барба от град Банан.
0: Да.
2: Иска да поздрави своята съпруга, която навърши 66 години. Сингарелата,
0: за
2: да може и
0: кушейката
2: има.
0: Добре, имайте малко търпение, Орхан Мурат. Обичам те още.

0: Формация Студио Балкантон в честито по радио Веселина. Може да, който сега се обаждаше, може да опита отново, защото сега нещо не стана връзката. Поздрави за Иво и цялата компания от София. Веси, поздравя нейното любимо момче Кико. Много си го обичам, много ми липсва. Радостина за Благо. Обичам ти, нямам търпение да те прегърна. От Александър Радоспаски от град Велинград за всички негови хора. Ще видя какво мога да направя по въпроса за Яна. Добър вечер.
1: Добра вечер, господин Вълчев.
0: Да.
1: Обажда се баба Рилка с желание да пуснете песента "Банско е магия".
0: Добре. Ще я пусна.
1: Благодаря много. Ще ви бъда много благодарна. Пълните ми сърцето с песните, които си избирам и ми ги пускате винаги. Работете с такова желание, както до сега.
0: Благодаря ви за обаждането. Приятна вечер. След няколко песни ще чуем и песента за Банско.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Лекинко и неизбежно дойде последния час на Честито, който ще започне с детска планета или, както е оригиналното заглавие на песента, планетата на децата. Криси е история за нас, Лъки Бенд и Илиана Колова, а Тирай на Трифонов и Куку Бенд, Теди Александрова, Фьючеринг Мънки, Ало, Ало, песен за Банско, Румяна Попова. Ще има и Queen Living on My Own. Yeah, baby, и до тук съм. До тук съм за сега. Допълвайте, да видим какво ще стане. Допълвайте, ама първо трябва да напълните, след това да допълните. Вие се опитвате, ама ето, че и ми не стават в този момент нещата. Петров поздравява неговото момиче Маца. Обичам те много, бебче, ще видя тази песен. Има ли, няма ли, ако е положението. Цялата компания от село Енина поздравява Константин Марков, който днес има рожден ден, става на 33 години. Да е жив и здрав, много щастлив. Така, сега вече ще имаме връзка с теб сега. Здравейте, слушам ви.
5: Здравейте, Веселина.
4: Да, здравейте, кажете.
5: Излязах вън, видях една кола и нищо.
4: Какво?
5: Дайте да го кажа, човек, тя скал ми май бяха по моята глава. Но видях човека, ги да знам, като че познавам, не го познавам. Това са тези такива песни, които са се отнасят за мене, но не знам. Като няма име, като не се споменава.
4: Да. Не знам. Какво правим сега?
5: Еми, някой, ако ми се обади, да завидим, може.
4: Кой те се обади?
5: Еми, някой. Не, не е само песен.
4: Някой, вие не казвате коя сте, някой как да ви намери, като даже не знае на кого да звънне. Как се казвате поред?
5: Някой... Аз казвам Дора.
4: А, Дора. Добре, значи някой, който познава Дора и му е познат и гласа, може да ви звънне. Добре.
5: Но беше нервен човек, така със една кола.
4: Кой? Какво прави
5: това? Като го видях, като си не го познавам, той е млад човек.
4: Те младите са изнервени, между другото, не знам защо. Защото няма работа, пъте не искат да работят, но вие къде се намирате? Кое е населено място?
5: Ямбол.
4: Ямбол. Върли ли дъжд? Тук стана голема буря. Студ?
5: Моля?
4: Студ, викам тук София. Буря? При вас как е?
5: Сериозно. Тук е много спокойно.
4: Браво, браво. Е така да сте. И вие да сте спокойна. Благодаря ви за обаждането и дано някой да ви звънне.
5: Не, дай Боже. Благодаря ви. Всичко хубаво желая.
4: Всичко хубаво и на вас. От Ямбол до Сливен пътувам през нощта да направя серенада на най-красивата жена. Поздрави от Румен и Гецата за Роската, най-добрия счетоводител. Винаги организиран, винаги усмихнат. Благодарим ти, че ни водиш с лекота и добър хумор. Днес ти изпращаме най-весели пожелания. Много радост и една голяма доза признателност от всички. На здраве! Това е написал Гецата и няма както е хубав текст. Аз да не го прочета. Дали

текстове, които чета на платформата, генерирани от изкуствен интелект. И ни разбрах, че в Холивуд ще ли снимат филми с, по изкуствен интелект, да пише текстовете. Хм. Колко ли ми остава да водя по радиото с този изкуствен интелект? Какво дал Господ? Добре, съм си детенци и си живея в мой собствен детски свят.

0: Айде да я възкресяваме. Добър вечер, тази любов. Здравейте, слушам ви на живо сте.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Искам да поздравя съпруга си Славчо. По случай 40 години от включването на брак.
0: Брака му?
1: Брака ни, двамата.
0: А, брака, да. Да, да.
1: Да. Поздравя го съпругата му Мариана, ако може с черна роза.
0: На кого?
1: Ай, или вагинала, или на... Айде.
0: Да, де, на този. Добре, ако остане време, че се напълниха нещата, най-вероятно ще стане песен, време за още една песен, обаче има достатъчно минути, в които да решим коя да бъде. А така, честит рожден ден на баба Тинчи от село Динг. Жива и здрава да е, от внуците Мартинела и Димитър, сина Слави и снахата Цвета. От един случайен виновач, поздрав за нощната смяна в Ботевград, не го знам какво е, това няма да го кажа, който бавно, но славно придават

0: Ако трябва да превеждам в реално време, Come on, baby, ми звучи малко като... Айде бе, душа. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Може ли да малко поздравче?
0: Моля?
1: Може ли поздравче?
0: Какво да може?
1: Поздравче.
0: А, може да.
1: Сега искам да поздравим квартал Брак, новите приятели.
0: Така.
1: Ако може за песента и Штар.
0: Да.
1: Петко, Калян, Нено, Стойчо, борците и най-вече най-големият приятел Христо.
0: Добре, а ти как се казваш?
1: Исмаила Цветница.
0: Исмиле, жив и здрав да си, ще видя тази песен и Штар, къде е, ще има ли време и така нататък. Поздрави за цялата компания от Даниела, живи и здрави, от Иванка, Стефи Илиева, за най-добрата майка Мери, обичаме ти, те чакам утре да се обадиш. Язовир Тича, добър вечер, прекрасно местенце, поздрави за синовете по случай празника Влади и Боби, да са ми живи и здрави и да си пожелаем на слука, разбира се, да не забравяме и мама Деси, поздрави, живи и здрави бъдете, Радо Борисов, Владислава, поздравява баба, дядо, войче и фиката, много ги обичам и да са се усмихнати, винаги сме заедно. Може би да сме заедно. Катя, обичам те, това го написа Николай от... Германия. Нека да чуем още някой уживо. Няма да стане никой да чуем уживо баш от този момент. Така, следващата песен нека да бъде за Спаси. За Спаси и за цялото негово прекрасно семейство.

0: Романтично стана положението. Опитайте отново тук, дето звъните. Има ли, няма ли? Ще разберем от Фики Айзис, бейби. Тони Стораро. Искам те за мен. Лягушка на Шоди. И Любов. Невена Цонева и Горджи. Ще има ли време за още една песен? Няма ли да има? Наистина, не мога да ви кажа. Добър вечер.
1: Добър вечер, Мето.
0: Да.
1: Митко Чапаев се обаждал дълго поле.
0: Да, Чапаев.
1: Искам да поздравя Митко Зайка, нещо на Иво Попаз до Сокол.
0: Добре, Чапаев. Народно със сигурност ще има, ако смогна, смогна. Ако не, новия час ще започне с Ангелино, мое. Къде си, Ангелино? Къде водиш, бе, душа? Къде те водиш, като те нема? Поздрави за... С следващите песни за Милан. По случай неговият празник. Не знам какво празнува Милан, но цялата негова компания да бъде здрав, да бъде щастлив и всичко най-хубаво в живота. Поздрави за прибиращите се или по-скоро отиващите на едно голямо парти, както се казва, един голям купон. Къде е купона? Не знам. Не знам кои си хората, но Найден ги чака. А щом Найден ги чака... Значи, те си знаят кой, къде, при кого отива. И понеже нямаме търпение да чуем следващите песни, ето ги и тях. Това помисля, че почне по-бързо.

Който каквото иска да си го пожелая в следващата минута и ще му се сбъдне, аз гарантирам. Иначе това беше всичко в честито. Точно в 23 ще започне ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев. За мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

Да ти вече пада ми в ръката. Дай ми леко, да си моя, моя, моя, моя, моя. Само нещо обещай ми. Тръгваш си от тук сама и баща ми. Аз обичам само тата, а ти тъмните ми ягли.

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Сашко, къде отиваш те, рано, рано?
1: Абе, брат ми, се качи до втория етаж, комшиката му вика да ударим с нея по една студена, прясна биричка.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина.

пари. Всичко в този свят, с тях не можем нито сън да купим, нито любовта, която губим. Не е до пари, алчни правят ни, беден и богат еднакво свършват, но добрите винаги се помнят. Стига сме си брояли парите,

в живота си. Много съм видял, всичко дето имах сам постигнах, и където исках трудно стигнах. И едно разбрах, нищо в този свят не е скъпо къщи, вещи, дрехи, скъпо

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Питам се как...